Reklama. Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

Laida Rytas kelyje, nes penktadienis, kalendorija penktadienis, spalio antroji diena, taigi ačiū Jums, kad esate kartu, įsijungiate radiją kelyje ir metas apie eismo situaciją, žinoma, pakalbėti, aš nežinau, bet man atrodo, kad šiandien kažkaip ramiau. Linkauno važiuojant, raudonvario plente, kaip ir didelių spūsčių, na bent jau informacijos negavome apie ten ir tokias didelės spūstis kaip vakar ar užvakar, bet mieste pačiam irgi kol kas bent jau šią minutę, Finlandijos plentas, vakarinis aplinkelis, na, Marijampolės plentu link Petrašių nuvažiuojant, turime informacijos, kad teks pastojuoti, tai, mėly bičiuliai, bendraukime, mobiliosios linijos numeris 0611-42-222, lauksiu jūsų pranešimų, visada jį smagu pasidalinti ir, žinoma, su jumis pabendrauti. Taip pat galite rasti mus Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje, brūkštelikite ir ten žinutę, pasidalinkit, kaip sekasi keliauti šiuo metu laikinosios sostinės gatvėmis. Ir, žinoma, tai galėsime dar padaryti kelyje radare, jau tiesioginio eterio linija jums bus atvira, lauksiu skambučių į studiją. Gyvai galėsime čia eteryje pasikalbėti apie eismo situaciją. Nu, turime spalio antrąją dieną, penktadienis ir vardadienį. Šiandien švenčia Modestas, Eidvilas ir Getautė. Sveikinimai, vardo dienos proga. Ir šiandien yra minima Angelų sargų arba policijos diena ir tarptautinė šypsenos diena. Tai policininkus pasveikinkime su Angelų sargų diena besišypsodami ir, žinoma, laikydamiesi kelių eismo taisyklių, nepapuolam į kadrus, tikėkime šiandien nebus jokių prabangių fotosesijų šią progą, nes turėtų tai būti, ar ne? Per mokytojų dieną ten irgi N nerašo, pavyzdžiui, ar na, bet taip nesąmonė būtų, per buhalterių dieną faktūras irgi turėtų, ar ne, kažkaip ten sukombinuoti, ne, nesąmonė, bet žinokit, ir turim jau informacijos apie prabangę fotosesiją pramonės prospekte, čia prieš chemijos žiedą prie tos įdomiai pastatytos plovyklos, sumatė socialinė kryva plovykla ir panašiai yra pavadinama, tai nepapulkite kadrai, konkrečiau, tai nuo draugystės sankryžos ir chemijos gatvės žiedo tame ruože, sakyčiau, būkite atidus ir neviršykite greičio, nes ten turime prabangę fotosesiją, tokį dar gana tamsų prie blondingą tokį rytą gali nušviesti raudona švieselė tokia, tai gal nereikia to būtent toje vietoje. Dar kartelį primenu, nuo draugystės sankryžos iki chemijos žiedo važiuojant, atvažiuojant nuo chemijos žiedo po dešinę turime prabangiją fotosesiją. Gerai, tiek apie eismo situaciją, grįžtam prie muzikos. Šią valandą jūs laukia orų prognozija, pasidomėsime, kokiegi orai laukia mūsų šį savaitgalį. Taip pat jungsime ir kelyje radarą, na, o valandą užbaigsime, taip, su ryto jėgagroju. Visiems gero ryto, gero starto, lengvo starto, likite kartu.

0: Tikrai verta.
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – plus 370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Radio Stotis.

Metas sinoptikų informacijai. Šiandien jokio lietaus prognozija nėra. Rytą vietomis rūkas, gali dar laikytis. Temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus prognozija nėra. Naktį kai kur rūkas, mėnesį iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, mėnesį iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Kaune šiuo metu 9. Aukščiau nulio, na, mes sulaukėme skambučio iš Marijampolės plento, visai neblogų naujienų, sako mūsų klausytojas. Ten tik artėjant jau visiškai prie hidroelektrinės tilto, gal tiek šiek tiek pastoviniuoti, bet šiaip gana neblogai. Ir dar kartelį primenu, Pramonės prospektas už chemijos žiedo važiuojant link draugystės sankryžos turime prabangę fotosesiją. Nepapuolam į kadrą, mėl bičiulį, susigirdėsim radare.

0: Šaperuk, šaperuk, išjung kratymą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigaminkbaldus.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigaminkbaldus.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: 3 dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Zaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Jeigu norite paskambinti į kelyje radarą, aš tą labai maloniai jūs žinoma kviečiu tai padaryti. Nepamirškite Kauno kodo 037 422202. Vis dar laidinį telefoną turime, tokia aura nuo jo nebloga sklinda, visai gerai čia atrodo iš tikrųjų, tokie praeities motyvai. Bet gerai, dabar apie dabartį pakalbėkime. Tai gerai, Raudomirio plentas, centro link, turime spūščių. Taip pat sulaukime skambučio, dėkojame Elvydui už skambutį. Veiverių gatvė, važiuojant link Aleksoto tilto, nuo kalno, turime spūščių dar ir iki sankryžos su Dariaus ir Girėno gatvė nuo Linksmadvario. Taip pat atvažiuojant teks apsišarvuoti kantrybę ir Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto. Marijampolės plente situacija gana nebloga, anksčiau tos spūstys tikrai fiksuodomės ir nuo Viados, nuo Rokelių gatvės, dabar ten prieigose Masiulio gatvės teks šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat ir Baršausko gatvė link 6 forto žiedo, važiuojant Pramonės prospektu link Maravos sankryžos, beje Pramonės prospekte važiuojant nuo Chemijos žiedo turime prabangę fotosesiją tame ruože tarp Chemijos žiedo ir Draugystės gatvės sankryžos. Tai nepapuolam į kadrą, angelų sargų diena, galvojau, kad nebus tų klumpakojų, bet pasirodo yra. Ir bent jau vieną tikrai turime, laukiu ir jūsų pranešimų, jeigu kažką įdomus pamatysite, klumpakojai, prabangę fotosesiją. Tikrai pasidalinkite tą informaciją, viskas čia galima. Dabar ir žinoma, leidžiantis Milikonių kalnų, Linkuvos gatvė turime spūščių, o turime ir žinutę prie Megos kantrybės. Žemaitis, ačiū jums, Žemaiti, už žinutę, ten spūstis, ar ne, avarijos neturime, atrodo, tokios informacijos neturim, bet link, visada ten, aš kiek atsimenu, žinokit, Islandijos plintu, visada ten spūstys, visada net, savo tėvelius atsimenu, kai buvau mažas, sakant, ne, nevažiuokim ten pro Klebonišką tiltą, gal geriau kitaip važiuokim, nes striksim, žodžiu. Tokius pokalbius dar atsimenu, žodžiu, tai nieks čia nesikeičia iš esmės. Taip pat ir nuo Lapio važiuojant tuo keliu link Panerių gatvės, nuo Domeikavos link Sargėnų. Turime spūščių, taip pat ir na, tas spūstis už žymusis užtrauktuko principas Vijūkose giraitėje, nuo Užliedžių čia važiuojant link autostrados yra pritaikytas. Taigi, kantrybės visiems, grįžtam gal prie muzikos. Šią valandą taip pat ir ryto jagagriuje susigirdėsim, tai lauksiu jūsų irgi skambučių į tiesioginio eterio liniją. Reikės išrinkti dainą, su kuria užbaigsime pirmąją gražią šio ryto valandą.

0: Jagod brolau da barkelių važiuoju, jie šauniai vairą savo laiką dviem pirštais tai. Tai žino, kad stovi ne prie unitazo, broli orandijas kelyje.
1: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
8: Aš myliu knygas, knygos.lt.
9: Jei nubūtai ryte, lovojo ne karste, viskas gerai, a ne?
10: Tu kelyje,

0: Ryto Jėga grojas.
1: Taip, mėly bičiuliai, greit labai patikrinau, ar mūsų telefonas veikia. Turim Ryto Jėga grojų ir angelų sargų dienos proga, Lietuvos policijos dienos proga. Esu paruošęs jums tris pasiūlymus, vienaip ar kitaip susijusius su policija. Yra ir tokių dainų. Tai pirmasis pasiūlymas – daina, kuri skambėdavo visada Amerikos farų atitikmens laidoje Cops pačioje pradžioje ir pabaigoje. Inner Circle. Bad Boys, prisiminkime, kaip ši daina skamba.
2: Then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
1: Ryto Jėga grojuje taip pat ir Eurodance legendos Modo Eins, Zwei, Polizei. Ir Ryto Jėga grojuje grupė pavadinimu The Police, Message in the Bottle. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Laukiu jūsų skambučių, reikia išrinkti šio ryto jėgagrojį.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Gerai, tuoj pat, pabandykime atsiliepti. Turime, atrodo, skambutį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, turbūt su Vitalijum sveikinamės, ar ne?
4: Tikrai taip.
1: Ar sveikinat mūsų policininkus su Angelų Sargų diena?
4: Kartais.
1: Gerai, Vitalijau, kuri daina jūsų manimą turėtų groti?
4: Antra,
1: puikus pasirinkimas. Ačiū jums, Vitalijau, gražu atsvytą. Kartai, sako Vitalijus. Gerai, tvarkoj. Laukiam daugiau visus skambučių, mėly bičiuliai, reikia išrinkti jėgą, grui, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Karolis.
1: Karolė, aš jūsų neklausiu nieko apie Angelų Sargų dieną, gerai, bet kuri daina jums labiau patiko?
5: Eins, zwei, drei,
1: gerai, ačiū jums, iki.
5: Yeah.
1: Viskas, mėly bičiuliai, turime Ryto Jėga grojuje, tai pasiklausom. Modo Eins, Zwei, Drei, tuoj pat susigirdėsime ir 8 valandos žiniose.
6: Tėte, kai užaugsiu, aš būsiu poli.

0: Deniz patink.
1: Anne.
2: Penktadienis. Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jūsų kelyje.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Prezidentūroje penktadienį vyks 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys, organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis vyks prezidentūros kolonų salėje. Ji bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė penktadienį lankysis Šiaulių rajone. Kaip BNS informavo jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, vizito metu numatytas apsilankymas socialinių paslaugų įstaigose, susitikimas su Šiaulių rajono meru ir jo komanda, bendruomenėmis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais. Pasak ministrės atstovo, pagrindinis dėmesys vizito metu bus teikiamas socialinių paslaugų prieinamumui vaikams, žmonėms su negale ir jų artimiesiems. Pietų Korejos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimo vienašališko Šiaurės Korejos karo belaisvių perdavimo Pietų Korejai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių, paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Ukraina pajėgos šiuos karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korejos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui. Europos Centrinio banko iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortele nesant interneto ryšio, pabrėžė Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys. Jis teigia, jog vartotojai skaitmeniniu euru galės naudotis taip pat kaip ir dabartinėmis mokėjimo priemonėmis. Jo teigimu pasiruošti skaitmeninio euro diegimui turės tiek Europos Centrinis bankas, tiek komerciniai bankai, tiek visi kiti rinkos dalyviai, tačiau nėra dar tiksliai aišku, kiek tai kainuos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 8 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: 90 ir jie.
1: Reklama.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Dar vienas gražus moterų vasaros rytas visoje Lietuvoje, virš Kauno, jau visiškai virš horizonto saulė. Tai aš tikiuosi, kad jūsų laiką leidžiate puikiai, kad jūsų nuotaika gera. Tai jau yra penktadienis, mes nuo pat čia septynių su gera muzika ir gera nuotaika. Taigi apie eismo situaciją Kaune, žinokite, gana ramus šis penktadienis. Turėjome pirmąją valandą didesnių spūsčių, na o dabar... Na, galbūt išskirti reikėtų Pramonės prospektą čia link Draugystės, važiuojant sankryžos, bet turime ir prabangią fotosesiją, žinokite, tarp Chemijos žiedo ir Draugystės. Sankryžos, būkite atidus, yra netoli Ermitažo, netoli plovyklos Klumpakojis. Tai nepapuolam į kadrą. Angelų sargų diena, jie dirba, saugo mus taip pat kelyje. Tvirtovės alėja link Aklųjų, Utenos gatvė link Savanorių prospekto ir avarija yra užfiksuota Veiverių gatvėje. Netoli sankryžos su Dariaus ir Girėno gatve, tai bus reikalų šiek tiek jau yra spūstelių, važiuojant nuo sankryžos su VMI. Sandės plentas, gana ramu, aš kaip visada laukiu ir jūsų pranešimų, jūsų žinučių, jūsų skambučių, mobiliosios linijos numeris 0611 42 222. Taip pat galite rasti mus ir Facebook'e ar Instagram'e radijas kelyje, ten taip pat smagu sulaukti jūsų žinučių. Taigi, visiems linkiu geros nuotaikos, grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia orų prognozė. Taip pat turime ir sporto rubriką, šiandien dar ir tarptautinę šypsenos dieną minime. Tai šypsokitės, mili bičiuliai, padarykime kartu šį pasaulį gražesnį.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15.

0: pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarūs ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Na dabar trumpai apie orus. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nesulauksime, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra dieną tarp 17 ir 21 šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, o dieną šils iki 19. Šiuo metu Kaune 8 laipsniai aukščiau 0. Visiems geros nuotaikos, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
7: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
8: Aš myliu knygas, knygos.lt.
9: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 06 32 77 776.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Vakar startavo Eurolygos trečiasis turas, stebėjome ketverias rungtynes, HPL'is namuose 102-98 įveikė Madrido Realą, Bolonijos Virtus metimų su Sirena išplėšė pergalę prieš Olympiakos rezultatu 96-94, Cervena Zvezda įveikė namuose Anadolu Efes rezultatu 77-72, bet šiose rungtynėse turbūt skaudžiausia buvo Maiko Džeimso trauma, iš to, ką man teko matyti, atrodo labai negerai. Sveikatos Maikui Džeimsui. Na ir Kauno Žalgiris apmaudžiai gale. Teisingi tie Masiulio žodžiai, net nežinojo, ką žaisti, atrodo. 82-78 krito prieš Paryžiaus komandą. Taip pat vakar ir futbolo nemažai, na, tautų lyga. Trečiasis turas, Azerbaidžanas sužaidė lygosiomis 0-0 su Lichtensteinu, Graikijos ir Niderlandų susitikime užfiksuotos lygiosios 2-2, Airijos ir Austrijos susitikime taip pat užfiksuotos lygiosios 2-2, Malta ir Gibraltaras sužaidė lygiosiomis 1-1, Portugalija 4-2 svečiuose įvykę Daniją, Velsas namuose 2-1 įvykę Norvegus, Vokietija 2-0 įvykę Serbiją, na, o Izraelio ir Kosovo akistatoje užfiksuotos 0-0 lygiosios. Šiandien mūsų kaimynai Latvijai namuose priima Juodkalniją. Na, o Lietuvos futbolo rinktinė jau šį sekmadienį žais prieš Azerbaidžaną, jau Azerbaidžane būsime svečiai tose rungtynėse. Na, o plačiau, detaliau, išsameu apie sportą, mėly bičiuliai, išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Mėly bičiuliai, artėjame jau prie 9 valandos žinių, lieka kiek mažiau nei 10 minučių, dar trumpai apie eismo situaciją Kaune, tai rytinis pikas jau praeityje, tai istorija tik primenu, kad Pramonės prospekte turime prabangę fotosesiją, važiuojant nuo chemijos žiedo link draugystės gatvės. Nepapulkite į kadrą, nu čia sulaukime labai gražaus tokio prašymo. Kauno autobusų vairuotoja Ingrida su gimtadieniu pasveikinti. Ingrida su gimtadieniu sveikina jūsų kolegės Renata ir Inga, jos linki, kad jūsų gyvenimo maršrute visada degtų tik žalia šviesa, o kelyje nepasitaikytų jokių duobių ar spūsčių. Tegul kiekviena stotelė atneša laimę, o keleiviai dovanoja šypsenas. Taigi su gimtadieniu sveikiname Kauno autobusų vairuotoją Ingridą. Mėly bičiuliai, šiaip galite atsiųsti tokius tekstukus savo draugams ar draugiams, mylimiesiems ar mylimosiams. Pasistengsim su jo gile nuo 10 valandos perskaityti kelis, žinoma. Taigi, likite kartu, 9 valandą susigirdėsime kelyje radio žiniose.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Šalyje 9 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Prezidentūroje penktadienį vyks 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys, organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis vyks prezidentūros kolonų salėje. Ji bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui stiprinti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė penktadienį lankysis Šiaulių rajone. Kaip BNS informavo jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, vizito metu numatytas apsilankymas socialinių paslaugų įstaigose, susitikimas su Šiaulių rajono meru ir jo komanda, bendruomenėmis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais. Pasak ministrės atstovo, pagrindinis dėmesys vizito metu bus teikiamas socialinių paslaugų prieinamumui vaikams, žmonėms su negalia ir jų artimiesiems. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimo viena šališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Ukrainos pajėgos šios karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korėjos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui. Europos Centrinio banko iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortele nesant interneto ryšio, pabrėžė Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys. Jis teigia, jog vartotojai skaitmeniniu euru galės naudotis taip pat, kaip ir dabartinėmis mokėjimo priemonėmis. Jo teigimu pasiruošti skaitmeninio euro diegimui turės tiek Europos Centrinis bankas, tiek komerciniai bankai, tiek visi kiti rinkos dalyviai, tačiau dar nėra tiksliai aišku, kiek tai kainuos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 8 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Tai jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Na, o mieste viskas, galima sakyti, ramus, ramus eismas, rytinis pikas praeityje. Tai turiu informacijos tik apie vieną prabangę fotosesiją, kol kas Pramonės prospekte nuo Chemijos žiedo link Draugystės. Gatvės važiuojant, metas apžvelgti, ką labiausiai domina, kas labiausiai domina lietuvius internete.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Tai tokia rubrika, kai pasižiūrime, kokie populiariausi žodžiai yra Google platformos paieškoje, šiuo metu būtent Lietuvoje ir LNK, laisvas ir nepriklausomas kanalas, domina lietuvius, nes į eterį sugrįžta legendinis žaidimas taip ir ne. Įdomu, gal ir bus verta įsijungti, bet, na, aš nežinau, televizorius jau kažkaip, net neturiu televizijos namuose, žinokit, tai, mili bičiuliai, tai turiu, bet krepšinių ir futbolui užtenka man. Toliau aktorius, aktorius toks yra, raktažodis populiarus, čia susitokė Karolis Kasperavičius ir Guoda Stanelytė, apie tai rašo 15 min, rytas, Delfi, žodžiu, pramogų ir šou pasaulio verslo naujienos, žinoma, ir Žalgiris domina lietuvis, skaudžiai kritės, beje, Žalgiris prieš Paryžiaus krepšininkus suvystė mus tiesiog suvystė ten. Prancūzai visos rungtynės sunkios buvo, sunkiai ėjo, žodžiu, vakar mums, bet yra kaip yra. Atsitiesim, tai trys temos Žalgiris, aktorius ir LNK šiuo metu populiariausios Lietuvoje. Tad grįžtam prie muzikos, šią valandą sulaukia taip pat orų prognozė, miesto pulso rubrika, valandą užbaigsime su rubrika, šiandien verta žinoti.

Noriu su jumis pasidalinti orų prognoze. Sinoptikai teigia, kad šiandien be lietaus vėjas iki 9 m per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai lietaus nenumato, naktį kai kur gali boluoti rūkas, vėjas iki 9 m per sekundę, o temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpas lietus yra numatomas, o naktį kai kur rūkas, vėjas iki 11 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 10 laipsnių aukščiau nulio.

Radio Stotis. Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Mėly bičiuliai, Angelų sargų diena, neskubam. Pramonės prospekte nuo chemijos žiedo link draugystės sankryžos važiuojant vienoje iš labiausiai mėgstamų klumpakojo vietų turime prabangiją fotosesiją. Praskanuoti reikėtų, žinokite, ir tris berželius, jeigu ten kažką pamatysit. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, kur dar ten būna Raudomario plente, ten prie Circle K irgi mėgsta jie pabūti. Tai lauksiu, jeigu ką pranešimu.
1: Miesto pulsas.
0: Na, miesto pulse nuo automobilizmo toli nepabėgsime. Ketvirtadienio vakarą muzikiniame teatre vyko Lietuvos automobilių klubo šimtmečio minėjimas. Jame dalyvavo žinomi žmonės, o vakaro pramoga miuziklo Šrekas premjera. Taigi, Lietuvos automobilių klubo prezidentas Rolandas Zavidaitis teigia, kad buvo nelengva, bet pavyko suderinti techniką, sportą ir kultūrą. Dėl šimtmečio renginio tikrai verta pasistengti. Šiai sukakčiai šiaip ruoštas iš anksto, išleistas ir kapitalinis autoriaus Juozo Mažeikio leidinys Lietuvos automobilių klubas nuo šimtmečio aukštumos. Jame buvo surinkti, yra surinkti unikalūs faktai, dokumentai ir nuotraukos iš viso šimtmečio istorijos. Pirmasis Lietuvoje automobilis buvo įregistruotas dar 1896 metais, o tik 1925 pabaigoje garsus Lietuvos visuomenės veikėjai Kipras Petrauskas, Liudas Daukša, Silvestras Žukauskas, Anatolijus Rečka ir kiti ėmėsi ryštingesnių veiksmų, kuriant nacionalinį automobilių klubą. Netrukus grupelės entuziastų pastangas vainikavo 1926 metais kovo 20 dieną įregistruoti Lietuvos automobilių klubo įstatai. Tarp daugelio su eismu ir automobilizmu susijusių klausimų klubas ėmė rūpintis automobilių ir motociklų lenktynių organizavimu. Svarbiausių klubo renginių tapo jį iki šiol tebe garsinančios tradicinės lenktynės aplink Lietuvą šalies prezidento tauriai laimėti. Na čia ir Šrekas įsipainiojo visą tai, buvo miuziklo premjera, tai žodžiu gavosi visai gražus vaizdelis ir renginys. Dar 100 metų linkime Lietuvos automobilių klubui ir žinoma geriausių metų. O šiai straipsnį radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
0: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Šiandien nešmaikštausime rubrikoje nuotaikingo, žinoma, šioje, šiandien verta žinoti, noriu jums papasakoti apie Angelų sargų dieną ir kaip čia jinai, nuo ko prasidėjo viskas, šiokia tokia priešistorija, tai yra arba, na, šiandien yra minima spalio antroji diena, yra Lietuvos policijos arba Angelų sargų diena, ar ne, turi gana šiaip įdomią istoriją, ši diena pirmą kartą buvo paminėta prieš daugiau jau nei 100 metų, tai 1921 spalio antroje Kaune, tuo metu Lietuvos policija dar buvo visai jauna institucija. O po kelių metų, 1924-aisiais, milicija tais laikais vadinosi, pervadinta buvo jau į policiją, o Angelų sargų diena buvo paskelbta oficialia profesinė šventė. Tai tarpukariui buvo minima gana iškilmingai, vykdavo įvairios ceremonijos, pareigūnai būdavo apdovanojami, juos sveikindavo ir valstybės vadovai. Na, Lietuva okupavus Sovietų Sąjungai, prasidėjus antrajam pasauliniam karui, tradicija buvo labai gaila nutraukta ir jis sugrįžo atkūrus nepriklausomybę nuo 1991 metų. Kiekvieną spalio antrąją Vilniaus katedroje pašventinama atkurtos Lietuvos policijos vėliava. Taigi jau mini ši diena ir mūsų atkurtoje valstybėje ne pirmą dešimtmetį, šiais laikais tai ne vien oficialios ceremonijos, per šią dieną beje pareigūnai rengia ir įvairias varžybas, tai žaidžia krepšinį, futbolą, varžos ir šaudymo rungtyse, policininkui atrodo neužtenka tiesiog mokėti, gaudyti nusikaltelius, reikia ir na, sportų užsiminėti, tai šiandien yra minima Angelų sargų diena, sveikinimai visiems policijos pareigūnams, o mūsų kelyje klausytėjams. Primenu visada, jeigu matot prabangę fotosesiją, drąsiai galite mane informuoti jūsų pranešimą, žinoma, skambės kelyje radio eteryje. Mili bičiuliai, susigirdėsim 10 žiniose.

kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radijo žinioms. Latvijos vyriausybė ketvirtadienį priėmė sprendimą nustatyti 20 milijonų eurų lubas vienam europinės vėžės geležinkelio Rail Baltica statybos kilometrui. Ketvirtadienį po neįlinio vyriausybės posėdžio pranešė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jis paaiškino, kad toks sprendimas priimtas remiantis nepriklausomų konsultantų atliktų projekto tyrimo. Iš šią sumą neįskaičiuoti dideli statiniai, tačiau jie apima bėgius, elektrifikaciją ir signalizaciją, nurodė premjeras. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragina Europos Sąjungą glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis dėl neteisėtų migrantų grąžinimo. Taip Katelynas kalbėjo Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje Liuksemburge. Vidaus reikalų ministrai aptarė situaciją Šengeno erdvėje, migracijos valdymą, neteisėtą Europos Sąjungoje esančių asmenų grąžinimus, taip pat su narkotikais susijusį smurtą ir žmonių bauginimą bei pasirengimą laiku reaguoti į kylančias migracijos ir saugumo grėsmės. Pietų Korejos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimų vienašališko Šiaurės Korejos karo belaisvių perdavimo Pietų Korejai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių, paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. O Ukrainos pajėgos šios karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korejos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą, mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui. Europos Centrinio banko iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortele nesant interneto ryšio, pabrėžė Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys. Jis teigia, jog vartotojai skaitmeniniu euru galės naudotis taip pat kaip ir dabartinėmis mokėjimo priemonėmis. Evaldo Ruzgio teigimu pasiruošti skaitmeninio euro diegimui turėtų tiek Europos Centrinis bankas, tiek komerciniai bankai, tiek visi kiti rinkos dalyviai, tačiau dar nėra aišku, kiek tai kainuos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 8 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos žinios vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 3 minutės.

0: Mėly bičiuliai, jau ketvirtoji laidos valanda. Labas rytas tariame tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėte. Labas rytas tariame ir Jogilei, kuri ką tik čia prie mūsų
1: prisijungė. Labukas, man tai kaip tavo energija. Aš jaučiu, kad penktadienis turėtum spinduliuoti jau paskui išeini atostogų, tai čia iš viso.
0: Labai gero, žinau.
1: Jūs pirgutis?
0: Jau spirgutis. Jau kepi? Jau spirgutis, žinai, su spirgučiais savaitgalį į kaimą pas senelius, tai ten irgi, manau, bus jų.
1: Man žinok viskas, ką dabar su maistu pasakysi, tai mano vakar dienos temos, nuo tų visų
0: jo,
1: keistų patiekalų, kurių, bet,
0: wow,
1: bet žiūrėk, paskui parašė man klausytojai, sakė, kad, žinok, ragavo. Ragavo tų, kurių mes prisakėm ir sakė, geri ten jis yra.
0: O čipsų su jogurtu irgi ragavote, kaip...
1: Čipsų su jogurtu, man ros, ne.
0: Dar arbūzas su šokoladu įsiminė. Toliau visokie tenais, šiaip gerų buvo, viskas gerai, mėly bišiliai, mes nieko apie jūs blogo nesakom, labai smagu.
1: Kad tai mes gero sakom.
0: Jo, cepai su duona, reikės, cepelinų kaime irgi bus, manau, Petrai, tai reikės pabandyti savo atgirį. Man atrodo, seneliai sakys, man tai, kas tau yra? Kaip tavo silkė rašo Marius? Mariau, žinokit, netidariau dar. Taigi, netidariau aš.
1: Jau kai atidarysit tą silkę, tai jau žinosit apie, visi, jau rasit, jau matysit.
0: Apie tą siurstromingą, ten tokia yra Švedijai populiari, labai atsirado Lietuvoje, nusipirkau, šaldytuvį laikau, žinokit, Mariau, sakė.
1: Sakė, laikys visą amžinybę, nes jinai jau taip sugedus, tai nebegės.
0: Amžinybė, kol geriau orai reikės eiti lauką, po vandenį, aš mačiau YouTube'ai, kaip daroma ir tie patys švedai sako, prašom nesityčiot iš mūsų.
1: Mm-hmm.
0: Taip ir parašė.
1: Aš tikiuosi, kad tu nufilmuosi, kaip tu darinėjai tas lygiai ir kaip valgiai, bet gerai, užtenka, čia vakar dienos jau tema,
0: gerai,
1: šiandien...
0: Šiaip iš tikrųjų mūsų čia jau svečias vienas studijoje yra Giedrius Gustas, mili bičiuliai. Aš manau, kad šis vardas turėtų sakyti. Man tai tikrai labai smagu matyti Giedrių iš tikrųjų čia studijoje, tai neužilgo pokalbis. Ir Giedrius atvyko pas mus ir dar kolegė, toip pat iš Birštono iš tikrųjų. Tai pasikalbėsim su Giedriu Gustu apie Birštono sporto centro reikalus, apie sporto renginius su rudens sezono aktyvaus laisvalaikio galimybės Birštone rudenį ir taip pat studijoje neužilgo Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė. Su ja pakalbėsime apie, na, apie, man Birštonas asocijuojasi su vienu žodžiu, sanatorijos.
1: Poilsio.
0: Poilsis, va taip va. Mm-hmm. Tai su Rūta apie tai ir pakalbėsim apie sveikatinimą, spa galimybės rudens metu Birštone apie augantį darbostogų segmentą, štai taip, bei verslo renginius Birštone. Tai laukia įdomus pokalbis, dabar muzikinė reklaminė pertraukėlė, neužilgo grįšime į eterį ir pakviesime jūs, žinoma, į Birštoną.
2: Radio stotis Kelyje.

0: Geriausia radijas kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
7: Aš myliu knygas, knygos.lt.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
9: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kelyje eteryje svečias.
1: Kaip ir minėjome, mūsų studijoje daug svečių. Labai smagu, kai gyvai atvažiuoja į studiją pasikalbėti šypsenos iki ausų ir su mumis studijoje Rūta Kapočinskaitė, tai Birštono turizmo centro direktorė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat studijoje Birštono sporto centro direktorius Giedrius Gustas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tai kaip, mėlyjei svečiai, gyvenate, kokiamis nuotaikomis atvykote pas mus šią tokią...
4: Kokiamis nuotaikomis Birštonas gyvena.
1: Jo, iš tikrųjų, kaip Birštonui seka, sakykit.
2: Visuomet sakau, tobulomis sveikatinimo pilnomis mintimis, šviesiomis mintimis, kaip dieną pradėsi, toks vakaras ir bus.
1: O, labai tai vadovaujate su taisyklė, gera pradžia pusė darbo, ar ne?
2: Visas darbas yra nuo geros nuotaikos.
1: O, teisingai, teisingai. Tai kaip atrodo tobulas rytas Birštone? Nuo ko pradeda birštoniečiai savo dieną, iš tikrųjų? Nuo aktyvaus tokio gal laisvalaikio, ar kaip tik ramiau reikia viską įsivažiuoti?
2: Na, jeigu kalbėti apie, kaip čia, pati esu birštonietė ir kiekvieną rytą sutinku gamtoje, arba žiūrėdama per langą, arba vaikštinėdama, tai šitas ruduo yra labai dėkingas, labai gražus rytai. Mes, kadangi turime daug plačių, žalių erdvių, tai tas kiekvienas rytas yra su gražiu rūkeliu. Gali net ir nepamatyti kaimyno namo. Ir kai žiūri į dangų, matai, kaip iš lieto veržiasi saulės spinduliai ir toksai labai graži, raminanti tokia meditacinė visuomet būna nuotaika. Tai kaip tą saulę matai, kaip jinai skverbėsi, tai kelia šypseną ir supranti, kad viskas bus gerai. Nežinau, kaip Giedriui.
3: Taip, netgi pasižiūrės į šiandienos orą, tai puiku, viskas puiku.
4: Aš mačiau, kad šiandien tikrai ne tik tai turbūt Birštone, bet ir kitur, irgi kyla rūkas ten, kur ta gamta tikrai labai gražu. Na, bet vis tiek ne tik ruduotam Birštone smagus, bet visi turbūt metų laikai turi savo žavesio.
2: Taip, labai, kaip čia mes visuomet džiaugiamės, kad esame ištisus metus veikiantis kurortas ir mums kiekvienas metų laikas yra svarbus. Žiemą sniegas žavi ir galimybės, ką galima padaryti su sniegu ir tikrai pilna erdvių, veiklų ir neveltui esame vadinami kurortu. Tai mes tiesiog dalinamės tuo, ką mums duoda gamta, mineralinio vandens klodai, purvas ir ta vadinama natūrali aplinka, kuri sveikatina tikrai to žodžio prasme ir sielą ir kūną.
1: Na,
3: į Birštoną užtenka tik tai atvažiuoti pasivaikščioti ir jau toksai sveikesnis išvažiuoji, o jeigu dar atvažiuoji pasportuoti, tai iš viso būna nereali nuotaika.
1: Na, mes su Giedriumi Gustu šiek tiek apie sportą tikrai pakalbėsime, dar truputėlį nepabėkim nuo tų sanatorijų, norim dar šiek tiek plačiau išgirsti. Birštonas visiškai teisingai, dar norėjau ir aš pabrėžti, kurortas ištisus metus, sveikatinimosi galimybės, net ir darbostogos ar netokios populiarėja. Tai ką gali pasiūlyti visi tie spa centrai šiame gražiame kurorte?
2: Spa centrai siūlo viską, kas yra susijęs su procedūromis. Ir kai mes sakome viską, tai specialistai įdeda labai daug darbo, žiūri tyrinėjimus, kurortologiniai tyrinėjimai. Tai nėra taip, kad tiesiog vonia pastatyta, vandens pripylė ir jau maudykite, sveikatinkite. Tai iš tikrųjų yra kuriama sistema ir visuomet rekomenduojame pasikonsultuoti, ateiti į bent jau į registratūrą sveikatinimo centro, ar tai būtų sanatorija, ar tai spa viešbutis, nes visur yra sistema. Šalčio procedūros turi būti su vienu dienos metu, karščio procedūros kitu metu ir visuomet rekomenduojam ir pati esu išbandžiusi tuos vadinamosius ilguosius sveikatinimo savaitgalius. Taigi grįžti pirmadienį nėra jėgų, reikia pailsėti. Neveltui yra tarpukario bukletuose prašyta, kad po poilsio kurorte, kuris kaip taisyklė vykdavo bent dvi savaitės,
1: oho,
2: būdavo rekomendacija neskubėti grįžti atgal į darbą, bet dar savaitėlę pailsėti. Tai kelia šypsena, bet tai yra metodologija, nes tarkim, purvo procedūros, tai jos tiesiog labai stipriai veikia vidaus organus, tai po puro procedūros jums neskirs saunos, nes karštas ir karštas yra nesusiejami dalykai. Tai tas lengvas nuovargis ir labai įdomu man žiūrėti, nežinau, kokia Giedriaus patirtis, kai užsukai turizmo informacijos centrą arba taip naujai pirmą kartą atvykusieji sveikatintis į Birštoną, jie sako, nu, aš čia atvažiavau savaitį, matau, kad čia man procedūros iki 3-4 valandos, ką čia reikia daryti, man čia pasakykit, mes turėsim laiko nueiti ir nueiti. Tai mes nusišypsom. duodam tą tvarkaraštį, kokių yra renginių arba galimybių, kaip praleisti laisvalaikį, bet iš tikrųjų žinom, kad jau rytoj 4 valandą dienos jie turbūt ilsėsis.
4: Miegos.
2: Vakarienė, miegos. Ir svečiai, kai atvažiuoja, mes kaip kuomet rodom ten pažintinių turų arba svečiam rodome Viršūnų erdves ir jie vis laikį klausia, o tai... Sakė, čia pilnas tas Birštonas, o tuščios gatvės. Nepergyvenkit, tikrai, tikrai mes netušti, bet yra tam tikras ritmas. Nežinau, Giedriau, kaip tau.
3: Taip, taip, gal vizualiai taip atrodo, kad nėra žmonių, bet iš tikrųjų tai džiugu, kad Birštonas neturi sezoniškumo. Vat ir su viešbučiais, kaip pasikalbė, tai to sezoniškumo nėra ir netgi jeigu būna blogesnis oras vasaros laikotarpiu, tai dar daugiau žmonių atvažiuoja į Birštoną.
1: Nes yra sanatorijos, ar ne, yra puikia infrastruktūra praleisti gerai laiką atsigauti, tiesiog, na, aš to net nebijau, ir vieno iš didžiausių Lietuvos miestų pašonėje esantis miestelis Birštonas, tai čia ranka pasiekiamas, aš nežinau, gerai, tai apie darbostogas, tai ką reiškia darbostogas, ten atvažiuoja žmonės su nuotoliniais darbais į Birštono sanatorijos ten padirbėti, kaip tai atrodo?
2: Jeigu paklaustumėt gydytojo sanatorijos, tai aha, jums pasakytų, nemaišykit darbo su atostogom. Bet iš tikrųjų tai gyvenimas diktuoja savo taisyklės ir vis daugiau žmonių ieško atsitraukimo ir tiesiog turi galimybę dirbti keičiant darbo vietą. Bet šiandieną mes atvykome į studiją, nes studija gali būti kilnojama, bet jinai labiau stacionari.
1: Ne, jau neperkelsi.
2: Jau neperkelsi, taip. Tai yra dalykų, kurių negali perkelti, bet yra dalykų, kuriuos gali perkelti. Tai ir darbostogos yra ta, kur met gali kombinuoti savo darbą ir laisvalaikį keičiant vietą. Bet kokiu atveju darbostogos yra labai rimtas sritis. Mes džiaugiamės, kad gali žmonės, vis daugiau žmonių gali atvykti ir ilsėtis ir dirbti kurorte, bet visuomet primename ir kuomet rengiame viešinimą, kad Birštonas gali būti darbostogoms, esame ir parašę rekomendacijas. Neužmirškite tvarkaraščio. Nes yra nemažai žmonių, kurie perdega. Kai sumaišo darbą su poilsiu ir užmiršta, kad darbą reikia pradėti darbo dienos pradžioje ir baigti tada, kai jisai baigėsi, o ne šiek tiek to, nes jau kiti klientai, pacientai tų pačių sanatorijų ir spa centrų yra tie, kurie su perdegimo sindromu. Ir, pavyzdžiui, Birštone buvo vienoje iš spa centrų buvo sukurta pirmoji offline programa. Ir kaina to sveikatinimo paketo priklauso nuo to, kiek kartų paimsi mobilų įrenginį.
4: Aha, tai čia reikia mokėti už tai, kad naudojasi kažkokiais tai įrankiais, jau mobiliaisiais, telefonais.
2: Maža kaina, jeigu tu atvykęs palieki registratūroje savo mobilius įrenginius ir nepasinaudoji. Kaina kyla nuo dažnumo. Ir klausime kūrėjos, pats centro vadovės, Lauros Jenušonės, kodėl kilo tokia mintis padaryti tokią programą? Sako, aš tiesiog sėdėjau restorane ir žiūrėjau, kaip aplinkui visi staliukai, vis beveik 100% stalų, buvo tiesiog vieni, visi žiūrėjo į mobiliuosius įrenginius ir tarpusavį nebendravo.
4: O tai gerai, ar pasiteisino toksai, ar žmonės tikrai mažiau pradėjo naudoti, ar vis geidavo į tą registratūrą ir ėmė tos mobiliuosius telefonus?
2: Sakė, įvairiai buvo. Mm-hmm. Bet sunkiai būdavo, kad prieina, paprašo, paskui persigalvoja ir nebepaima.
1: Tai va. Smagu, kad tokių.
2: Tai tos darbostogos, taip, erdvės yra puikios, yra ir apartamentai, ir viešbučiai, jie turi, yra atrinkti netgi apartamentai, esame padarę tokį kaip klasifikacinį rodiklį, kad jeigu yra butas, kuris kviečia darbostogauti, tai tam būti reiškia, yra ir internetas, yra laiku keičiami slaptažodžiai, yra elektros lizdai arba pakrovėjas, žodžiu, pritaikom. Vien tai, kad stovi virtuvė baro tipo, tai jau nebebus, nes žmogui visgi dirbant reikia išsėdėti bent 6 valandas. Tai ta ergonomika ir puikios erdvės ir be abejo pats Birštono kurortas, visa infrastruktūra yra tokia, kur išėjęs į lauką tave, tu nori, nenori, užkliūsi už to, kas yra skirta tau tavo poilsiui. Kneipo sodas su refleksoterapijos takeliais arba mineralinio vandens fontanėliais, biuvetė, druskupis, kur pakvipuoti, Vytauto Jurgio Meškos parke. Treniruokliai Giedriaus, kur visa mieste, nu, tu nori, nenori, bet vis tiek kažkaip, tai, nu, negali ignoruoti tokios infrastruktūros, kuri tau tiesiog žvelgia į akis.
4: O tai žiūrėkit, tikrai yra ką veikti, kai nori pasisveikatinti. Ar yra kažkokių tai renginių, kurie vat, dabar laukia artimiausių metų, kurie nebūtų susijęs su galbūt tomis sanatorijomis ar viešbučiai spa?
1: Paminėjot ir treniruoklius, tai gal čia Birštono sporto centro direktoriui Giedriui Gustui reikėtų perduoti žodį. Iš tikrųjų, tai Giedriau dar prieš išeinant į eterį minėjote, kad Birštone bus siekiama Gineso rekordo, ar ne, stadione? Tai kas ten vyks?
3: Taip, šiandien kaip tik pasisekė puikus oras, tai mūsų stadione bandysime įvykdyti pasaulio Gineso rekordą su elektrinė riedlente. Žmogus, birštonietis, kuris šiuo metu gyvena Amerikoje, grįžęs į Birštoną, bandys su vienu įkrovimu nuvažiuoti kuo daugiau kilometrų, sukdamas ratus aplink stadioną. Tai šiuo metu vyksta, 10 valandą prasidėjo važiavimas, gavau kaip tik informacijos, kad 14 ratų dabar apvažiavo, renginys maždaug turėtų vykti apie 8 valandas ir su vienu įkrovimu jisai turės nuvažiuoti kuo daugiau ratų. Tai surinksime visus įrodymus ir siūsime atitinkamiems organizacijoms ir lauksime patvirtinimo, ar užskaitys kaip pasaulio rekordas ir beje jisai bus toksai pirmas, paskui galima bus tik tai gerinti.
1: Nieko savo.
4: Įdomi veikla labai.
1: Čia yra pirma veikla tokia, ar ne? Dar niekas su elektrinė riedlente sukti ratų ten aplink stadioną, kilometrų sukti nedarė, ar ne?
3: Taip, dar tokio nebuvo. Nu, kaip pavyzdys, vėliau gali atsirasti galbūt ten vieną koją važiuodamas ar ten kažkas, tai, bet toks, koks šiandien važiuoja Birštone su riedlente, tai tokio dar nebuvo. Ir turim pirmą kartą ir jisai turi nuvažiuoti ne mažiau 80 mylių.
1: Tai čia šimtas apie
3: 60. Apie 120
1: km. Jo. Gerai, 120 km. Tai neblogai, kaip iki, nuo Kauno iki Vilniaus dar atgal iki Vievio maždaug. Gerai, apie Birštoną dar ne vien Gineso rekordai, ne miestas, kaip ir minėjo mūsų pašnekovė Rūta, kad tų treniruoklių netrūksa tokiam aktyviam laisvalaikiu, ir ne, galima ir pabėgioti yra takai rengti, ir šiaip kokių sporto renginių, aš žinau, kad Birštonas ne tik tos tradicinius sportus priima pas save, turime beje regioninius kilpų Nemuno ar ne parkas, tai vandens kelias koksai, tai galbūt galite plačiau papasakoti apie.
3: Taip, aš gal pradėsiu nuo to, kad Birštono stiprybė yra lokacija. Tai iš esmės ta vieta, kur galima ryte atvažiuoti, vakar išvažiuoti, kaip pavyzdys, nebūtinai ieškoti nakvynės, nors ir pageidautina, kad ir susirastų tą nakvynę. tai va, Birštone nėra naktinių klubų, pavyzdžiui, Birštone nėra kazino. Faktas yra toks, kad, pavyzdžiui, Birštone nėra šviesoforo.
1: Nėra tikrai.
3: Nėra šviesoforo. Tai atvykite, patikrinkite.
4: Niekada nepasidėjau, žinokit, labai daug kartų buvau Birštone, neatkreipiu dėmesio.
3: Atvykite, patikrinsite, nėra nei vieno šviesoforo. Renginių tai pas mus visada vyksta jų pastovi, kaip sakau, vat, nuo šiandien, nuo Gineso rekordo iki, kaip pavyzdys, spalio 10 dieną mes vykdome tokį bendrą renginį su Motorlaivių federacija, atvirų motorlaivių durų diena. Tai visą dieną, šeštadienį, nuo vaikų iki suaugusiųjų galės praplaukti motoriniam priemonėm. Jeigu taip trumpai apie sporto centrą, mes turim 4 tokius pagrindinius renginius, tai Antano Mikėno ėjimo varžybos buvo 40 šiais metais, tai 40 metų nepertraukimai vyksta Antano Mikėno ėjimo varžybos. Pusmaratonis dabar atsirado naujas toksai renginys. Nemuno galiūnas 27 kartus vyko ir mūsų tikslas Marijampolėje vyko toksai renginys, bet jis jau sustojo dabar, nežinau, ties kelintų kartų, bet mūsų tikslas pralenkti juos, kad iš eilės nepertraukimai vyktų ten, nu, kaip pavyzdys, ten 30 kažkiek kartų. Nu ir
1: 30 kažkiek. Čia apie galiūnų sportą, ar ne?
3: Taip, apie galiūnų
1: sportą. Taip toliau.
3: Vienas iš žinomesnių. Taip. Nu ir kaip pavyzdys, spalio 17 Birštono ruduo sportiniai šokiai, irgi labai gražus renginys, kur susirenka sportininkai iš viso pasaulio. Vyks pas mūsų sporto centre toksai kasmetinis, kur tikrai didėja ir gavo jie tarptautinę kategoriją ten taškų skaičiavimo, tai toksai, nu, tikrai prisigalvojam visokiausių renginių nuo iki ten. Aš nekalbu ten vasaros sezono, turime paplūdimio futbolą, kur galima žaisti ir tinklinį, ir tenisą, niekas nekainuoja. Tai, kaip sakau, tik tai atvažiuokit, naudokite sporto infrastruktūrą ir sveikai gyvenkite.
1: Na, Birštonas labai gerai pradėjo pokalbį, Giedriau, paminėdamas, nei kazino, nei naktinio klubo čia tokia...
4: Ramybės oazė.
1: Baistai sieloje, ar ne, atrodo, atvežioji ir gerų orų pakvėpuoji.
3: Taip,
1: ir...
3: čia iš esmės, tai atsižvelgiant į šiandien dienos geopolitinę situaciją, tai reikia tokius dalykus vertinti.
1: O taip, tai teisingiau nebūtų pasakyta. Gal Rūtai galima žodį kažką norėjote pasakyti, pridurti?
2: Mes, kaip sakom, ir Giedriui turbūt esu tą patį, sakom, atsargiai Birštonas įtraukia kaip pelkį ir nepaleidžia. Taip, Giedriu. Mhm. Tai tų renginių, taip, ką paminėjau Giedrius, iš sporto pusės yra labai daug ir be abejo tos erdvės ir kompaktiškumas miesto, tai jisai labai padeda, va paminėjo Giedrius Birštono ruduo šokio, ne, sportinių renginys labai gražus, bet reikia neužmiršti, kad pačios erdvės ir šokiai atvyksta ir į stovyklas. Ir būtent tas kurorto kompaktiškumas ir aikštynų ir erdvių prieinamumas, jisai traukia ir tom vadinamom ir sporto stovyklom, ir ne tik tai sporto stovyklom, yra ir psichiatrų konferencijos, yra odontologų konferencijos, ir jie, taip, Giedrius buvo teisus sakydamas, gali ryte atvažiuoti ir vakare išvažiuoti, nes jis lokacija yra puiki, bet iš esmės nereikia blaškytis, atvažiuokit ir pabūkit, nes...
4: Pailsėkit, pasimaudykit.
2: Be abejo, nes kurortas jisai ir diktuoja, pats pavadinimas tai, kad yra skirta tau, kad grįžti į tą... tavo sveikatai reikalinga disciplina, neužmirštum įkvėpti, iškvėpti ir atrodo kartais einant krantinę, kad kiek daug soliukų, nu tai dėl to jų reikia, nes žiūri Nemuną ir akių netitraukia.
4: Ir saulytę gaudai dar šiek tiek.
2: Ir saulytę
4: vitamina
2: gaudai.
4: D.
2: Vienoje Nemuno pusėje saulė teka rytai, ne, ten pietryčiai rytai. Be abejo, ta gamta jinai yra visgi tas nugalėtojas visko. Ir duoda gydymo išteklius, kaip mineralinis vanduo arba purvas, bet visgi pati vieta jinai duoda savo ir psichologijai labai ir reikalingas tas dalykas, nes atlikti veiksmą yra viena, bet kaip ir atostogom rekomenduojama, sako, tu dėl ko ir parašyti ir darbo kodeksą, 10 darbo dienų, kas tai yra?
1: Neperdarom, taip.
2: Nes tik po savaitės jūsų sąmonė, pasąmonė ir smegenys išjungia, ko dar nepadariau ir ką reikėtų pabaigti daryti, kad pradėčiau ilsėtis ir tik tai kita savaitė yra tada, kai jau jūs atsipalaiduojate pilnai.
1: Jeigu valstybė būtų pagal Birštoną, tai 15 būtų, ar ne, darbo dienų, nes 2 savaitės ten purvas, dar savaitę reikia nedirbti, ar ne?
2: Ne, tai 20 darbo dienų.
1: 20,
2: gerai,
1: labai.
2: Bet nepertraukimai 10. Tai kaip sakyti, kaip ir kelių ženklai, nėra nieko veltui. Tas, tam yra priežastis, tai užtenka.
1: Taip.
2: Jeigu yra kurortas ir yra šalia jūsų, atvažiuokit, ilsėkitės, nes nu, tam yra skirta. Ir kaip ir sako mūsų sanatorijos ir spa centrai, tai vienas dalykas yra reabilitacija, po to, kai jau bandom atstatyti, kai jau įvyko kažkoks, tai pavadinkim nelaimė, arba įvykis, ar lūžis, ar dar kažkas, tai, bet kita didžioji dalis sveikatinimo centrų tai yra vadinama skatinti prevenciją sveikatos. Rūpinkite savimi, kol jaučiatės puikiai, nes jūs nežinote, kas jumyse yra. Ir ta disciplina, tai kokį tikėjimą pažiūrėsi, visur tas pats. Sekmadienis, švesk sekmadienį, kitur ten, nežinau, neužmirš kažko padaryti, tai viskas yra tas pas. O renginių tikrai daug ir jų vien šį mėnesį, jeigu nežiūrėt, kaip sakot jūs, kad nebūtinai spa centruose arba sanatorijose, tai va, šį mėnesį bus biblioterapijos konferencija.
1: O kur galvėtumėt gal pasidalinti, gal turite internetinį puslapį, kur galėtų užsukti turistai, susidėlioti savo maršrutą, ar kur turizmo centras, kaip galima su jumis susisiekti, susidėlioti savo viešnagę Birštone?
2: Oi, tai čia labai lengva atsiminti. Birštonosportas.lt, birštonokultūra.lt, birštonomenas.lt, o visus jungia visit birštonas.lt, pasvaras brūkšnys renginiai.
1: Puslapis birštonas.lt rasime visą ir ne informaciją. Tai...
4: Parašysit tiesiog Birštonas ir viską rasit tenais, man rodos, internete.
1: Mes prieš jumą atvykstant tą ir dariau ir norėjau sužinoti, vat, kaip tas jūsų pasiekimumas yra tai puiku. Iš tikrųjų, aš noriu padėkoti, kad atvykote pas mus į studiją. Puikia nuotaika, iš tikrųjų, atsinešėt puikų žmogą. Iš nuo jūsų, žinokite, spinduliuoja ta ramybė Birštono.
2: Ir saulė jums užlabo.
1: Jo, atvežėt saulę mums čia į studiją. Ačiū jums dar kartelį, tikrai puikus pokalbis, žinokit, atvažiuosiu į Birštoną, aš nesusilaikiau jau. Tai su mumis buvo Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė. Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.
1: Taip pat girdėjote Giedriaus Gusto balsą, tai Birštono sporto centro direktorius. Ačiū Jums, Giedriau.
3: Ačiū Jums.
1: Gražios dienos ir iki kitų kartų. Dar ne kartą tikrai susitiksim čia studijai. Iki.
4: Visa.

0: O taip, mėly bičiuliai, tariu jums iki minimum porai savaičių. Prikalbėjo, žinokit, man tie birštoniečiai atvykę į studiją. Labai labai smagus svečiai, Giedrius Gustas, Birštono sporto centro direktorius ir Rūta Kapočinskaitė, Birštono turizmo ir informacijos centro direktorė.
1: Tai žinok, man tai, ką aš tau galiu pasakyti, kai aš išsilaikiau teisės tik tais automobilio savo.
0: Važiavo į Birštoną.
1: Tai, žinok, man rodos, kad pirma tokia ilgesnė kelionė, nu tai ilgesnė, tai kiek čia pusvalandis, 45 minutės nuo Kauno ir buvo į Birštoną.
0: Mano, žinai, kokia buvo, mokiausi kaip vairuoti nuo Raudondvario važinėdavau tuo metu į Vaišvydavą.
1: Tai irgi nieč.
0: Pusę valandos važiuodavau ir dar tai. Su priekava.
1: Kodėl, kad tu tempiai priekavai draugus?
0: Ne, toks darbas, betono maišyklė būdavo priekavo jo gilė. Taip.
1: Žiūrėk, skirtingai, aš į Birštoną, tu betoną vežiu.
0: Ne, taip, betono maišyklė, o ten jau paskiau maišydavom betoną. Tai va, mėly bičiuliai, gero betono ir jums, galbūt kažkas gal cementuosite šį savaitgalį, tai prašom. Geros nuotaikos visiems, pailsėkite, geras oras, Jogilė jau perima eterį, sako, man reikia, man tai gerai, gerai, prašau.
1: Mantas tai, jau išspirgėjo, jau visi taip laukia, kad galėtų atsipalaiduoti. Oi,
0: kaip spausiu aš dabar, kaip toj Gian dainoj, žinokit. Tai paragausim, bandysim. Tos pūdytos ilgės per atostogas, kaip nors pasidalinsiu įspūdžiais. Jeigu ką, tai tikiuosi, kai grįžiau, gal prisnygę bus jau, žinai.
1: Man tai.
0: Gerai, viskas.
1: Kas čia dabar per blogi tokie linkėjimai?
0: Kokie blogi linkėjimai?
1: Grįši, mes jau grosim, žinai, apie...
0: Jau mes Christmas jau
1: grosim. Taip.
0: Gerai.
1: Let it snow.
0: Jo, jau didvartit vadašiai, džimba sninga kalėdos. Gerai, mėly bičiuliai, gero visiems penktadienio, geros nuotaikos, gero kelio. Likit kartu, iki.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
2: O ne, penktadienis.

0: Reklama.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Sertame su nieko rimto. Baigėsi tasytas kelyje ir žiūrėkit, koks gražus laikas. 11 minučių po 11 valandos penktadieniniai norui kaip tik galvoti. Šiandien laidoje turėsime būtent šią valandą orų prognozę. Vėliau papasakosiu, kas gydomos galbūt vyko pasaulyje. Ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Linkiu visiems geros nuotikos. Saulė šviečia už lango. Tai pasigarsinam radio imtuvus ir smagiai leidžiam laikas radio kelyje. Atvažiavo gr-

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Tris dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.

0: στο Kiss.
1: Su Kristupasiu sinoptikų informacija. Šiandien tikrai gražus oras mūsų laukia, be lietaus. Ryto galėjote pastebėti, kad rūkas tikrai gražiai atrodė mūsų žemelė ir ypač virš žolės, jeigu buvote tarp medžių. Ir temperatūra šiandien kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, vėlgi tas pats rūkas išliks, o temperatūra dieną pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį trumpai visgi gali palinoti, bet tikrai neužsibūstos lietus, o temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Eteryje Jogilė.
1: Papasakosiu jums dabar apie tokį labai mielą ir labai keistą vežliuką. Tai Masačusetse, būtent rugsėjo mėnesį, tokiam Cape Wildlife Center, jie gavo mažytį Diamondback terapin rūšies vežliuką. Jį aptiko saugomoje lizdavietėje, būtent toje vietovėje, ir vežliukas, žinokit, ypatingas tuo, kad jisai turi dvi galvas, bet vieną kūną, keturias kojas ir vieną kiautą. Ir šis, na, sutrikimas vadinamas yra bicefalija. Paprastai tariant, embrionų vystymosi metu jis pradeda dalytis taip, kaip dalytųsi besiformuojantis dviniai. Tačiau atsiskyrimas neįvyksta visiškai, dėl to susiformuoja gyvūnas su dviem galvom ir skirtingų vidinių organų išdėstymu. Kaipgi tos dvi galvytės veikia? Būtent tai dabar labiausiai ir domina visus tuos veterinarus. Jie turi tą mažą vežliuką, jį tiria, jį prižiūri, jį valgydina ir kol kas nežino, kiek gyvūno anatomija yra bendra ir kiek atskira. Pavyzdžiui, gali būti, kad tos galvos turi atskiras kai kurias struktūras, tačiau dalyjasi virškinimo traktu ir kitais organais. Ir kai vežliukas paauks, veterinarai planuoja atlikti išsamesnius tyrimus, pavyzdžiui, rentgeną padaryti ir panašiai, kad pamatytų, kas yra po kiautu. Ir įdomu tai, kad abi galvos kol kas atrodo aktyvios, jos abidvi valgo, jisai plaukia ir auga, ir na, veterinarai stebi jo tą apetitą, elgesį, svorį ir visas kitas kūno funkcijas. Ir netgi pastebėta, kad kairioji galva yra labai tokia aktyvi, ir jinai pradėjo kandžiotis, vos tik tais jis buvo atvežtas į tą gydymo centrą. Deja, bet neaišku, ar jisai gali gyventi su tomis dviejomis galvomis. Dviejų galvų gyvūnams išgyventi dažnai būna, sako, kad sunkiau, nes jų kūno dalys ir nervų sistemos turi koordinuoti judėjimą, valgymą ir kitas funkcijas, na, įsivaizduokit, dvigubai. Tačiau ropliai su tokia anomalija kartais gali išgyventi netgi ilgą laiką, todėl veterinarai kol kas atsargiai yra tokie kaip ir optimistiški, sako, kad gal netgi ir ilgai gyvens tas vežliukas, na, vežliai ir taip ilgai gyvena, tai šitas gali nepaprastai, netgi gal tikrai ilgai išgyventi kaip vėžlio metams. Ir sako, kad tai būtent vietovėje tai nėra pirmas kartas. Jis tame regione, kaip Wildlife Center, teigia, kad per pastaruosius 5 metus jie jau buvo susidūrę su dviem panašiais atvejais. Tai štai toksai įdomesnis faktas jums šiandien. Žinokit, galite pasižiūrėti nuotraukas, labai jau mielas yra tas vežliukas. Bet dabar laikas grįžti prie muzikos.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorijoje šiandien keliame į 2024-uosius, tai 2 metus atgal į būtent šią dieną, kai Shaboozey kūrinys Bar Song Tipsy tapo vienu didžiausių ir istorinius pasiekimus sumušusių tų metų muzikos pasaulio hitų. Ši daina sujungia country ir repo bei pop muzikos elementus, sukurdama neįtikėtinai patrauklę ir užvedančią melodiją. Kasgi įvyko? Ogi įvyko istorinis rekordas, kai Billboard Hot 100 sąraše daina Jungtinėse Amerikos valstijose singlų tope išbuvo net 19 savaičių. Tiesa, išbuvo tenais ne iš eilės 19 savaičių, bet sujungus vis tiek išbuvo pirmoje vietoje tą laiką ir tuo jis susilygino su visų laikų rekordininku legendiniu Lil Nas X ir Billy Ray Cyrus kūriniu Old Town Road. Ir taip pat buvo ilgiausiai pirmoje vietoje išbuvusi daina muzikos istorijoje, kurią atlieka vienas atlikėjas be jokių kviestinių svečių. Ir taip pat buvo dar vienas istorinis pasiekimas, tai būtent country muzikos srityje. Shaboozey buvo pirmuoju juodaodžiu solistu vyru, kurio daina vienu metu pasiekė pirmąją vietą toj Billboard Hot Country Songs ir Country Airplay topose. Ir susilaukė, žinoma, ir tikrai pasaulinės sėkmės, tai kūrinys dominavo ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat ir daugelyje kitų šalių, jau jų topose, Kanadoje lygiai taip pat, ir tikrai tapo ir vasaros, ir rudens tokių kaip ir himnu, skambėjo taip pat ir socialiniuose tinkluose, ypač TikTok'o platformoje. Šiek tiek priminsiu, apie kągi pats yra kūrinys, Tai, na, apie finansinius ir gyvenimo rūpesčius. Dainos pradžioje atlikėjas pasakoja apie tai, kad gyventi darosi išties brangu, mergina nori prabangos, tenais visokių rankinių, brangsta maisto prekės bei kuras, o įprastas darbas net neša tiesiog norimo pasitenkinimo ir kaipgi tai padaryti, kaip pagerinti tą kasdienybę, tai tiesiog susitikti su draugais, pamiršti tuos rūpesčius ir savaitgalį su draugais praleisti bare. Štai tokia paprasta daina apie tiesiog gyvenimą, dabar mes jos ir pasiklausysim. Čia Shaboozey, a bar song, Tipsy.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinės valstijos ketvirtadienį paskelbė naujas sankcijas didžiausiems Irano automobilių gamintojams, taip pat pagrindinėms geležinkelio gamybos ir metalų bendrovėms. Vašingtonui siekia daryti maksimalų spaudimą Iranui. Naujos sankcijos taikomos dviem didžiausiems šalies automobilių gamintojams Iran Krogdo ir Saipa, kurie tiekia produkciją tiek vidaus rinkai, tiek eksportuoja ją regioninėms prekybos partneriams. Iš viso sankcijos buvo taikytos 7 automobilių gamintojams, tai dalis Vašingtono nuo siekio atimti iš Irano vyriausybės pajamų šaltinius. Rusijai atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Apie tai remdamas Rumunijos gynybos ministerija pranešė leidinys European Pravda. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės sistemos užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilius objektus ir infrastruktūrą Ukraina netoli upe esančios sienos su Rumunija. Pasieniečiai pardami policijos pareigūnų ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Didžioji dalis jų penktadieniai buvo gražinti Baltarusijon. Kaip pranešė vyriausybės sienos apsaugos tarnyba, visus atėjūnus pasieniečiai sulaikė jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Operacijoje dalyvavo didelės pasieniečių pajėgos, sraigtasparnis ir tarnybiniai šunis padėjo policijos pareigūnai. Kaunas nuo gruodžio 1 dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų, penktadienį pranešė miesto savivaldybė. Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais teikia transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13 savivaldybės tarybos posėdyje. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsisakymas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonę ir aptarnauti keleivių priimant ir skaičiuojant pinigus išduodant bilietą. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus darbo metodų iš pareigų pasitraukė 8 darbuotojai. Administracijos vadovybė teigia, kad jei situacija žinoma, šiuo metu įgyvendinamas planas problemoms spręsti. Iš darbo išėjusios buvusios skyriaus darbuotojos anonimiškai portalai pasakojo, kad 2023 metų vidury Rimdžius atėjus į konkursą į kultūros skyriaus vedėjo pareigas, darbo atmosfera pasikeitė. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: Craig Verta. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: It feels so good, baigia skambėti mūsų eteryje. Mes tokia gera nuotaika įsivažiuojame jau į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, vėliau ir sporto naujienas, bei lietuviškosios klasikos rubriką. Šiandien šiek tiek kitoks, ko paklausom formatas mūsų laukia. Jeigu tik turite dainą, kurią norite paleisti šią valandą eteryje, tai žinokit, kad man ją galite parašyti numeriu 0611 42 222 ir vienas iš atsiuntusių tos dainos pasiūlymą laimės du bilietus į Sad Boy koncertą Kaune. Štai tokia permaina, tai tikrai siūskit, penktadienis visgi, jeigu turite tikrai kūrinį, turite ir gerą nuotaiką, parašykit man ir gaukite du bilietukus į Sad Boy koncertą.
1: Šaperuk, šaperuk, išjunk ratimą!
2: Radio stotis kelyje! 105,5

0: Reklama. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: Jūsų automobiliui.
0: Kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą.

0: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: 210.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Dar šias kelias dienas tikrai pasidžiaugsime saulyte, paskui jau vėl pradės lynoti. Tai rytoj šeštadienį turime naktį be lietaus, dieną lygiai taip pat, temperatūra pakils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio dieną jau vakariniuose rajonuose gali trumpai ir palyti, bet temperatūra labai dar nenukris, bus apie 15-19 laipsnių šilumos. Keliamės į sekančią savaitę, tai pirmadienį vietomis trumpai vėl, kaip ir minėjau, jau ateis lietutis. Jisai bus trumpas, tai vis tiek galbūt saulė švies ir temperatūra bus apie 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu ir šiandien visoje Lietuvoje saulė, Vilniuje ir Kaune 16 laipsnių, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

Release the Pressure baigia skambėti mūsų eteryje ir toliau keliauja užsakymas Michael Moog, That Sound. Priminsiu, kad jeigu tik tais turite pagidavimų dainų, numeriu 06114222 man galite brūkštelti ir laimėti du bilietus į Sad Boy koncertą Kaune.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jus su sporto žiniomis. Kauno Žalgirio krepšininkai Paryžiuje nusileido vietos Paris Basketball krepšininkai 78-82 ir patyrė antrąjį šio Eurolygos sezono pralaimėjimą. Portlando Trail Blazers praėjus vos kelioms valandoms po paskyrimo atsisveikino su naujuoju televizijos rungtynių komentatoriumi Braidenu Bellu. 29-erių Bellas ketvirtadienį buvo pristatytas kaip naujasis pagrindinis Trail Blazers rungtynių komentatorius. Tačiau netrukus žurnalistas aptiko daugiau nei prieš 10 metų jo socialiniuose tinkluose paskelbtus įrašus. Pranešama, kad tuo metu dar paauglio Bello rašytose įrašuose buvo rasistinių ir moterį žeminančių komentarų. Dalis jų buvo kreipti prieš moteris ir Azijos bendruomenės. Trail Blazers į situaciją sureagavo nedelsdama ir paskelbė, kad su Bellu nebedirbs. ATP 500 turnyro Tokijoje, Japonijoje pirmoji diena buvo kupina staigmenų, tačiau trečioji pasaulio raketė Karlosas Alkazaras išvengė sensacijos. Ispanas po atkaklios kovos 7-6, 4-6, 6-1 palaužė amerikietį Aleksą Michaelseną ir išsaugojo galimybę apginti praėjusiais metais iškovotą titulą. Portugalijos rinktinė po Cristiano Ronaldo pastraukimo iš rinktinės nieko nelaukdama atidavė jo numerį kitam futbolininkui. Rafaelis Leao tapo naujuoju Portugalijos rinktinės 7 numerio savininku. Polėjas iki šiol rinktinėje žaidė su 17 numeriu. Tik šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Radio Stotis. Gelije.
1: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasikoje šiandien tikrai turėsime dvi dainas, kurios yra labai kontrastingos dabar esančiam fonui, kurį galite girdėti grojantį va šitam va. Toks ramus, o na, grupė pati biografija grupės ir pačias dainos, kurias išgirsta netrukus, tikrai yra netokios ramios. Čia šneku apie G&G sindikatą, tai manau, kad visiems yra gerai žinoma Lietuvos grupė, prasidėjusi, susikūrusi, galima sakyti, veiklą pradėjusi 1988-aisiais ir gyvuojanti iki šiol, bet šiandien nusikelsime į 2008-uosius ir jų albumą iš vien. Tokios kaip ir pagrindinės dainos buvo jums patinka, viskas ko noriu, riedam, karas, backlog, stauk, iš vien ir daug dar kitų nepaminėtų, tikrai nemažai ten tų dainų yra. Šiandien išgirsime dvi, tai jums patinka ir to paties pavadinimo kaip ir albumas iš vieno. Nieko nelaukiam ir pasiklausom.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Taivanas penktadienį sulaukė pirmųjų dviejų amerikiečių gynybos naikintuvų F-16V. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Pristatyti karo lėktuvai yra 8 milijardų dolerių, vertės sandorio dėl 66 naikintuvų dalis. Šį sandorį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pirmosios kadencijos metu patvirtino Vašingtonas, o lėktuvų pristatymas buvo suplanuotas šiems metams. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Apie tai remdamasis Rumunijos gynybos ministerija pranešė leidinys European Pravda. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje netoli upe einančios sienos su Rumunija. Pasieniečiai, padedami policijos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 Lietuvai įsibrovusius neteisėtus migrantus. Didžioji dalis jų penktadienį buvo grąžinti į Baltarusiją. Kaip pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus atėjūnus pasieniečiai sulaikė jiems nespėjus giliau nueiti Lietuvos teritoriją. Operacijoje dalyvavo didelės pasieniečių pajėgos, sraigtasparnis ir tarnybiniai šunys, padėjo policijos pareigūnai. 35 asmenų sienos pažeidimo, kad kaimo ribose Čepkelių rezervate ketvirtadienio vakarą per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos pareigūnai. Kaunas nuo gruodžio pirmos dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietėlių penktadienį pranešė miesto savivaldybė. Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais teikia transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13 dieną. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsiskaitimas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių priimant ir skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Dujų perdavimo sistemos operatorės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks. Pasak jo, šalis pajėgi visiškai apsirūpinti dujomis per Kalėdos suskystintojų dujų gamtinių dujų terminalą. Be to, prireikus galima pasinaudoti Inkučelnio dujų saugykla Latvijoje arba gauti dujų per Lenkiją. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Jau situojame su trečiaja nieko rimto valandžiuke, per ją turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kasgi per renginį mūsų laukia šį savaitgalį Kaune ir užbaigsime valandą su neformatu. Tai pasimėgaukim šią valandžiuke, tikrai gražus oras, gera ir nuotaika ir su ją toliau ir važiuojam.
2: Gyvenimas tai kelias iš begalybės, begalybės ir tu ir aš kol kas jame ir radijas jame dar kelyje. Dar kelyje

0: Radio Stotis.
1: Prisidau sinoptikų informaciją. Šeštadienio naktį ir dieną be lietaus, temperatūra pakils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vakarinėse rajonuose gali šiek tiek trumpai palinoti, bet tikrai to didesnio lietaus nebus niekur ir temperatūra sieks 15-19 laipsnių šilumos. Pirmadienį jau keliamės į kitą savaitę, tai trumpai vietomis gali palinoti, sugrįž po truputį tas lietutis, bet temperatūra nenukris, bus apie 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje 19 laipsnių ir visur šviečia saulė. Far beyond reach.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: ir Kauno rajone.
1: Kad jūs žinotumėt, kiek čia visokių renginių pas mus Kaune vyksta, transcendentinis garso patyrimas gongų maudynės Kaune, porceliano paroda, atidarymo siaubo parko, pėlauvino labirinto, ekskursija, mestinis Kauno senamestis, šokio spektaklis Sofija, taip pat galite tiesiog, jeigu nenorite niekur galbūt išleisti pinigėlių, tai tiesiog, vis tiek išleisti pinigėlius, jeigu ir nueisite pasivaikščioti į santaką arba, pavyzdžiui, nueisite į salą, tai tenais pastatytas jau yra laimės ratas, arba kaip kiti sako, tiesiog ratas, arba velnio akis, jau čia kaip kas sako, taip tas ir supranta. Bet žodžiu, suprantat, ką aš noriu pasakyti, su tomis gondolomis, tai jis jau irgi atidarytas, galite ir jo pasisupti. Žinoma, reikės nei susimokėti, lengvatos taikomos ir seniorams, ir studentams, ir vaikams. Tai pasižiūrėkit, o jeigu ne, tai tikrai visokių spektaklių, ekskursijų ir patyriminių ekskursijų galite rasti pas mus Kaune.

0: Εταιρεία Γιόγκυλε.
1: Να φορματίσω έναν tour με αβίσως χατουτούς των τούιου house μουσικος, τόγιο και κούρινη, κλάσικα, τέι, ήρα so many times, κουρία τλικό αγκάτζιο, καρτού σε βοκαλιστέ Αλεξάνδρα Πριντς. Ρε, έχω πασιζουρές στα βοήζδο ήρωσο, κουρίς ήρα κούρτας 2003 μάθειες, τη πραγούτεντ οριγνάλια βέρσια, της νόα και τα τρόδο και τη Baywatch σεριάλ, αρπα γέλβι του, και τέιπ ζουρέτε με βιέλ ήρ σνόα. Τικρή το ξέι τράουκεντες, σμογούς, ir, να, σμουδιμούκες, να είσαι φυσιλάκστο, λίγσιμε να είσαι τικρή γραζό πασιζουρέτε. Kūrinys ir kas per atlikėjai. Tai šiek tiek priminsiu, kad Gaidžio tai yra na, house muzikos ir elektroninės muzikos toksai kaip ir produceris ir na, tas So Many Times yra vienas iškiausių jų kūrinių, o Aleksandra Prince yra Vokietijos dainininkė ir dainų autorė. Ir būtent tas toksai darinys, junginys, jų abiejų labai labai smagu iš toje dainoje ir juos ir išgarsino. Apie ką yra daina So Many Times? Tai yra dainos esmė, yra meilė vienatvė ir pažadas įsiteikti žmogui tai, ko jis ilgai ieškojo. Tai kaip ir muzika tokia tranki, greita, bet visgi žodžiai tai yra tiek ilgai aš tave stebėjau ir na, tu buvai sužeistas emociškai ir aš tau padėsiu, aš į tave žiūrėjau ir tave įsimylėjau. Žodžiu, toksai, žinote, kontrastas tikrai labai jaučiamas pačiame kūrinyje. Ir tas kūrinys, nors pirmiau nelabai jisai buvo galbūt populiarus, bet vėliau labai tikrai išpopuliarėjo ir šiom dienom pilna remiksiukų yra platformose tiek YouTube'o, tiek Spotify'us. Žmonės tikrai verčia ir dar į labiau tokį house ir elektroninės muzikos kūrinį ir taip pat labai naudoja ir klubuose, ir tiesiog vakarėliuose, ir tiesiog klausydamėsi galbūt ir savo automobiliuose. Visgi Jungtinėje karalystėje pasiekė 22 vietą kaip ir tokių singles chart ir na, oficialiai lentelėje, tenais viską sudėjus bendrai, buvo tai trečią vietą pakilusi 2005 metais ir išbuvo 13 savaičių tenais būtent, tai nu, toksai pasisekimas, kaip ir galima sakyti, kad buvo fiksuojamas. Dabar tikrai milijonai peržiūrų, yra, kaip ir minėjau, milijonai turi miksų, kurie irgi renka milijonus peržiūrų. Ir mes dabar pasiklausysime originalo. Čia Gaidžio Aleksandra Prince, So Many Times.

Girls and Boys pradeda skambėti mūsų eteryje, daina tik prasideda, mano laikas su jumis netrukus pasibaigs. Lygiai 14 valandą turėsime aktualiausią šios valandos naujienas, tai likite kartu ir likite kartu visą šią dieną su Radio Kelyje. Visiems džiaugsmingo penktadienio, susigirdėsite su manimi jau pirmadienį 7 ryte.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių mokinių protestų penktadienį uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Pasak pareigūnų, šio judėjimo metu buvo sužeista 10 mokyklų darbuotojų, o apie 2000 asmenų buvo sulaikyti. Judėjimas prasidėjo praėjusią savaitę Paryžiaus regione ir greitai išplito visoje šalyje. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokavo patekimą į savo mokymo įstaigas ir susiremdavo su policija. Mokiniai teigia, kad pamokų yra per daug, sąlygos mokyklose netinkamos, įskaitant perkaitusias klases, be to per daug darbuotojų praleidžia darbą. Vyriausybės teigimu, skundai yra pagrįsti, tačiau smurtas ne. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad savivalda turi turėti daugiau galimybių investuoti į savo ateitį. Be to, anot jo turėtų būti skatinamos savivaldybės plėtojančios regioninį bendradarbiavimą. Be to, jis siūlo diskutuoti apie galimybę per nacionalinį plėtros banką ILTE skatinti savivaldybes, kurios plėtoja regioninį bendradarbiavimą. Pasak jo, tokia paskata galėtų būti taikoma ir municipalinio būsto srityje, savivaldybėms konkuruojant dėl trūkstamų specialistų. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas galimai dronas. Apie tai remdamas ir Rumunijos gynybos ministerija pranešė lydinys European Pravda. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje netoli upe einančios sienos su Rumunija. Kaunas nuo gruodžio pirmos dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų penktadienį pranešė miesto savivaldybė. Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais siekia transporto ir teismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13-ąją. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsiskaitimas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, priimant ir skaičiuojant pinigus išduodant bilietą. Pasieniečiai, padedami policijos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Didžioji dalis jų penktadienį buvo grąžinti į Baltarusiją. Kaip pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus atėjūnus pasieniečiai sulaikė jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Operacijoje dalyvavo didelės pasieniečių pajėgos, sraigtasparnis ir tarnybiniai šunys, padėjo policijos pareigūnai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 16 valandą.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt Knygynas, kuriame kainos...
3: Jonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Шоперок, шоперок, išjungk kratimą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
1: Be!

15 minučių po 18 valandos. Sveiki visi radio kelyje. Klausytojai, tikiuosi, jaučiate energingai, jaučiatės gerai. Jau, galima sakyti, beveik atėjus savaitgaliui, čia penktadieninė piko valanda pas jūs atkeliauja, taip pat ir toliau bendrai tęsiasi visa radio kelyje programa. Čia šį penktadienį aš, Daumantas, dabar pas jūs atvykstu ir būsiu piko valandos programoje iki 18 valandos, o jau vėliau pasiliksiu dar valandai pravesti ir mano labai laukiamą penktadienio laidą Sunkioji banga, visa valanda roko ir metalo muzikos jūsų laukia nuo 18 valandos, ten taip pat pristatysime ir kelias lietuviškas grupes. O taip, nors ir penktadienis, mes vis tiek didžiausią dėmesį Kaune norime skirti keliams ir kasgi čia tuose penktadieniniuose keliuose vyksta. Tad dalinkite savo žiniomis 06114222. Skambučiu arba žinutė, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę ir feisbuke taip pat galite mus informuoti. Tad tikrai tų žinių laukiame, na, o dabar palyginti yra tų truputėlį pasispaudimų Kauno keliuose. Toliau, na, jau Pramonės prospektas, šiek tiek vietomis yra pasispaudęs, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Taip pat rašo, jog turim spūsti nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos. Taip, tai kaip ir kalbėjau, kaip ir pačiam truputėlį teko gal ir pamatyti tą Pramonės prospektą, tad taip visgi mano akis ir nuojauta galbūt ir nemelavo. Tad ačiū, Mariau, tau už dar vieną eilinį Facebook'o pranešimą ir neįlinis jis yra, o tikrai labai svarbus ir geras kiekvienoje mūsų laidoje. Ir, na, daugiau žinių iš tikro neturiu, na, žinoma, dar tik atvykau į eterį šį penktadienį, tad laikui bėgant tikrai tikiu, kad mes tų žinių gausime. Tad taip, o bendrai imant visą šią programą tikrai neapsikrausime. Pakalbėsime poros, iš tikro visai neužilgo, pažiūrėsime, koks mūsų savaitgalis laukia toliau nuo 16 valandos, iškart po žinių pradėsime ir ankstyvųjį kelyje radarą Kaune. Ten lauksime jūsų skambučių gyvai, pranešite Kauno kelių naujienas ir taip pat padovanosime paskutiniuosius šios savaitės du kvietimus apsilankyti siaubo viešbutyje Jiezne Prienų rajone. Tad tikrai puikus prizai ir tikiuosi emocijos jūsų laukia, o tų emocijų mes tikrai nesugadinsime su gera penktadienio muzika. Tad toliau likite su radijų kelyje šį penktadienį.

0: Nas įspėjamasis pranešimas atkeliauja iš Krėvės prospekto. Čia panašu, kad važiuojant link Saulėtekio žiedo, ar tik čia neturėsime prabangios fotosesijos? Mes kaip visada pasikliauname tik jūsų pranešimais, kadangi jūs važiuojate keliuose, matote viską geriausiai. Tad laukiame patvirtinimo ar Krėvės prospekte, netoli Saulėtekio žiedo nuo garažų pusės. Važiuojant, ar tik čia neturime radaro, būtų tikrai puiku tai išsiaiškinti, o kol kas įspėjamasis tikrai smarkus pranešimas nuo manęs keliauja. Jau link Muravos viduko važiuojant automobiliai bent jau lėtėti pradeda važiuojant iki Ašigalio viduko, šiek tiek link Kovo 11-osios gatvė link Savanorių prospekto, nuo Taiko žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžas, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, ten įprasti reikalai pasispausti. Teks Raudonvario plente, na bent jau mano žiniomis, kol kas ten didesnių problemų vairuotojams nesimato ir tai būtų bent jau viskas iš mano turimų žinių. Tad jeigu manote, kad dar galite kažkuo mus papildyti ir pagelbėti kitiems vairuotojams Kaune, 0611-422-22, palikite balso žinutę, jeigu negaliu pakelti ragelio ir mūsų Facebook'e. Toliau penktadienis tęsiasi, o čia trumpa reklaminė pauzė.
1: Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Diena po dienos radio kelyje klausytojai mus informuoja nuolatos ir tai yra visiška tiesa. Ačiū toliau mus informuojančiam Mariui mūsų Facebook'e Maironio gatvėje link Karaliaus Mindaugo prospekto. Čia jau irgi yra susidariusi spūstis, taip pat matėme, kad ir link Aleksoto tilto Mindaugo prospektu teks pasispausti. Nuo Stanislovo čia dar keliauja informacija ir kuomet prašiau jūsų patvirtinti, kas ten Krėvės prospekte vyksta, štai ir Stanislovas mums patvirtina ir dar žymiai aiškiau pasako. Stebėt važiuojančius, kai kas, tikriausiai, kas jums galėtų baudelį išrašyti, jeigu važiuosite per greitai Krėvės prospekte prie šilo parduotuvės, bet stebėt tuos, kurie nuo iki parduotuvės arba tuos, kurie nuo saulėtekio žiedo atvažiuoja, tai tuos ten ir stebi. Primenu, Krėvės prospekte prie šilo parduotuvės atvažiuojančius nuo saulėtekio žiedo. Stebi, tad būkite atsargus ir rinkite šį penktadienį tokį greitį, kokį ir priklauso pasirinkti. Toliau tęsime radio kelyje programą, greitai sugrįšime su orų prognoze.

0: Radio Estatismo. Dvidešimt septynios minutės po 15 valandos ir užmeskime truputėlį akį į savaitgalio orus. Šeštadienio naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių, vakarinės rajonuose vietomis viruos nuo 9 iki 13, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Šeštadienio dieną be žymesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu visur daugumoje miestų saulėta, bet mūsų trijose miestuose, kuriuose ir transliuojame, Kaune. Saulėta ir 20, Vilniuje saulėta ir 19, ir Klaipėdoje taip pat saulėta ir 20 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis.

0: Topic ir Carte Blanche, Lucky Ones, skamba radio kelyje eteryje, gera muzika, atrinkta radio kelyje, bet iš tikro pamiršau paminėti ir laidos pradžioje ketinau ir kažkaip išgaravo iš galvos, tad dabar galvoju būtų labai puikiai proga priminti, jog nuo 17 valandos iki 18 valandos jau po kelyje radaro, jau kaip ir kiekvieną penktadienį, turėsime dainų užsakymų ir sveikinimų valandą, tad galėsite kartu pasidalinti ir Kauno kelių informaciją, taip pat užsakyti ir dainą ir dar kokį sveikinimą paskirti, tad galėsite pabūti visą valandą radio kelyje didžiais nuo 17 iki 18 valandos.
1: Gyvenimas tai kelias iš begalybės, begalybės ir tu ir aš kol kas jame ir radijas jame dar kelyje, dar kelyje.

0: 18 minučių lieka iki 16 valandos ir paskutiniųjų šios savaitės žinių. Toliau su gera muzika mes taip pat karts nuo karto įsiterpėme pranešti šiek tiek žinių iš Kauno kelių. Na ir toliau valandą einant vis tos informacijos prirenkame ir tikrai aktualios. Pradėsiu nuo tikrai garantuotos pramogios fotosesijos Kauno keliuose. Čia Krivės prospekte prie Šilo parduotuvės turime prabangę fotosesiją. Stanislavas mus informavo apie šią informaciją ir stebi tuos, kas nuo Saulėtekio žiedo atvažiuoja, tad ten problemų jums gali kilti. Vis dar Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto čia pasispaudžiau, taip pat ir Linkuvos gatvės, čia ir link Panerių gatvės, važiuojant link, jeigu nesuklysiu paskaitimas, link Varnių gatvės, spaudžiasi čia, Raudonvario plentas maždaug nuo vakarinio aplinkelio, gal juda truputėlį lėčiau link važiuojant link Regitros, ten Raudonvario plente, bet manau, čia irgi kol kas didelių bėdų nekils važiuojantiems. Ir dar teko matyti taip, jog atvažiuojantis nuo Vilniaus, jau prie Muravos viduko ir toliau važiuojant link Ašigalio viduko, spaudžiasi Baranausko gatvė šiek tiek link Taikos prospekto, Kovo 11 gatvės ir, kaip ir minėjo, jau prieš laidos pradžią Pramonės prospektas link Muravos sankryžos. Taip, ir dar viena problema, čia tikriausiai viena tokių didžiausių problemų ir didžiausias spūstis. Mūsų klausytojas Donaldas mus informavo, jog nuo Vilniaus į Kauną važiuojant prie Grabuciškių yra įvykusi avarija. Na, ar dar ten ta avarija yra, aš nežinau, bet kad dar spūstis ten tikrai turėtų būti nemaža, bent jau prieš kokių gerų 20 minučių turėjome žinę, kad 3-4 km spūstis yra važiuojant į Kauno pusę nuo Vilniaus prie Grabuciškių dėl prie Grabuciškių įvykusios avarijos. Tad tikimės, na, kad ten vairuotojai, kurie dalyvavo toje avarijoje, na, visi kiek įmanoma, ar ne, sveiki gyvi ir gal net tiesiog sveiki ir nieko ten nenutiko. Tai tiek ir begalime palinkėti ir atrodo, kad tai būtų viskas, jeigu ne dar vienas toks įspėjamasis ženklas ir kaip visada čia jau kviesiu jūs pasitelkti į pagalbą ir tai yra Perkūno alė. Netoli Dariaus ir Grėno stadiono čia, ar tik Perkūno alėjoje čia kažkur ties stadionu neturime prabangios fotosesijos. Jeigu žinote, ar tikrai ją turime ar neturime, paskambinkite 0611 422 22. Jeigu nepavyksta prisiskambinti, žinokite visada, kad galite palikti balso žinutę, ją tikrai aš išklausysiu. Ir toliau žiūrint dar į, kaip galite mus informuoti, tai dar ir Facebook'e. Dar žinių truputėlis atkeliauja Kipro Petrausko gatvėje, jau link važiuojant link Savanorių prospekto ir čia šį penktadienį gali kilti problemų ir gerai, dabar jau tikrai galiu pasakyti, kad tai yra viskas, ką galėjau pranešti iš Kauno, tad toliau likite su mumis, toliau informuokite ir toliau gerai, leiskite laiką su radijų kelyje.
1: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.

Bičiuliai, paskutiniosios piko valandos šios savaitės žinios jau visai netrukus. Taip pat galima sakyti, ganėtinai netrukus pradėsime ir paskutiniai šios savaitės kelyje radarą. Iš karto po žinių kelios dainos ir su juo mes startuosime. Lauksime ten jūsų skambučių gyvai. Jau mūsų gyvąją liniją 0374222202 ir ten pranešę Kauno kelių aktualijas turėsite šansą laimėti du kvietimus apsilankyti siaubo viešbutyje Jiezne Prienų rajone. Tad jeigu laimėsite, būtinai atsimkite tuos prizus. Jau šią savaitę turėjome atveju, kai sako dalyvausiu žaidime, bet laimėjęs klausytojas taip jų ir neatsiema. Tad atsimkite savo prizus. O dabar kviečiu susigirdėti žiniose.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų penktadienio ir šios savaitės žinių. Briuselis penktadienį griežtai atmetė Jungtinių valstijų grasinimus įvesti dyzelino eksporto draudimą, Vašingtonui spaudžiant Europą panaudoti savo strategines atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. Jungtinių valstijų karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainas, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema artėjant kitą mėnesį vykstantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams. Europos Sąjunga yra pasirengusi bendradarbiauti su tarptautine energetikos agentūra dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką siekiant suvaldyti kainas. Po krizinių derybų tarp valstybių narių ir komisijos, kurių tikslas suformuluoti vieningą atsaką, sakė Europos komisijos atstovė Ana Kaisa Itkonen. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kurų kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu Ilhamo Lyjevo telefonu jis kalbėjosi rugpjūtį. Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos, tarptautinė bendruomenė turi griežtai spausti Rusiją bei Ukrainai teikti tvarią paramą. Penktadienį kalbėjo Helsinkyje viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvos diplomatijos vadovas padėkojo Jungtinėms valstijoms už vadovavimą prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo iniciatyvai, prie kurios Lietuva šiais metais prisidėjo 55 milijonais eurų. Pasak Budrio, NATO vaidmuo planuojant ilgalaikės saugumo garantijas Ukrainai ir Jungtinių valstijų dalyvavimas teikiant kritinius pajėgumus išlieka nepakeičiami. Visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių mokinių protestų penktadienį uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Pasak pareigūnų, šio judėjimo metu buvo sužeista 10 mokyklų darbuotojų, o apie 2000 asmenų buvo sulaikyti. Judėjimas prasidėjo praėjusią savaitę Paryžiaus regione ir greitai išplito visoje šalyje. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokavo patekimą į savo mokymo įstaigas ir susiremdavo su policija. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šios savaitės žinios.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis, kuo papildome mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgo.
1: Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems. Eteryje kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
2: Sveiki sugrįžę, 12 minučių po 16 valandos ir kaip visada penktadieniais mes pradedame mūsų ankstyvųjį kelyje radarą, o kelyje radare mes laukiame jūsų skambučių gyvai 0374222202, čia turite pranešti Kauno kelių informaciją, bet gyvai savo balsu visiems kitiems klausytojams ir turėsite šansų laimėti šiek tiek prizų, o tie šiek tiek prizų bus du kvietimai apsilankyti siaubo viešbutyje Jiezne Prienų rajone. Turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Rasa.
2: Sveiki, Rasa. Kaip jūs šiandien laikotės?
3: Neblogai.
2: Neblogai, Rasa. Tai smagu, gal kad tas penktadienis yra neblogas. Kas keliuose vyksta?
3: Nu, čia Vaidoto gatvėj, Panemunėje, didelė avarija. 3 ar 4 mašinos susitrenkusios. Tai yra jau policija, greitoji. Tai pravažiavimas pasidarė labai sunkus, nes matau ir užsikimšusi iš abiejų pusių Vaidoto. Čia jau toj bus ir žemėjai šančiai užsikišę ir nuo kitos pusės atvažiuojant, tai čia bus labai liūdna.
2: Vau, wow, supratau. Gerai, Rasa, ačiū už svarbius pranešimus. Ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų kvietimų apsilankyti savo viešbutyje?
3: Ne, kažkam tegu.
2: Gerai, Rasa, tuomet.
3: Gerai, dėkui.
2: Ačiū Jums už dalyvavimą. Bet. Iki.
3: Iki.
2: Gero savaitgalio, Rasa. Kas dar nori prisiskambinti? 0374222202. Laukiu jūsų skambučių gyvai ir visi gyvai paskambinę turės šansų laimėti prizų. To taip, didelė avarija Vaidoto gatvėje, jau yra ir policija, ir greitoji atvažiavus ir bus tikrai didelių spuščių. Taip, pakelkime ragelį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Labas, Mantas.
2: Sveiki, Mantai. Kaip jūsų penktadienis?
4: Žinok, liūdnas, nes iki Šilainių reikia da važiuoti, važiuoju nuo Rumšiškių, tai jau pusę valandos važiuoju ir dar ir panašu, kad važiuosiu.
2: Tai nuo Šilainių iki Rumšiškių, ar ne?
4: Nežinau, kas čia vyksta, bet ties Grabuciškių tuo vedu, kad čia
2: ai, tai.
4: Visi stovim.
2: Taip, čia ties laidos pradžioje buvome gavę žinių, kad ties Grabuciškėmis eismo įvykis buvo įvykęs ir ten 3 km spūstis buvo nuo Vilniaus atvažiuojant link Kauno. Ar kažkas ten panašaus
4: tai
2: dabar... ir yra, ar ne?
4: Tai dabar 15.
2: Jau 15, wow, supratau, na čia ko, kubo.
4: Nuo Rumšiškių, žodžiu.
2: Supratau, jau nuo Rumšiškių, ar ne? Gerai, ačiū Jums labai, man tai ir dalyvaujate žaidime dėl dviejų kvietimų apsilankyti siaubo viešbutyje.
4: Ačiū, tikėsim, laimėsim.
2: Na, gerai, tuomet likite su mumis iki 17 valandos. Iki, Mantai. Taip, Mantas nori dalyvauti žaidime, tad čia jau sako 15 km spūstis nuo Vilniaus link Kauno. Važiuojant ties Grabuciškėmis eismo įvykis ten buvo įvykęs ir panašu, kad nieko ten gero nevyksta. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Marius, vėl.
2: Sveiki, Mariau, klausau Jūsų, smagu Jūs girdėti.
5: Kiekvieną dieną, taip, dabar pradėjau.
2: Tai tikrai smagu, taip.
5: Chemijos gatvė ties Girstučiai yra užsikimšę. Visa Chemijos gatvė yra užsikimšus iki pat kovo 11-osios.
2: Taip.
5: Ir dabar, ir tada Pramonės prospektas, dabar stoviu link 6 forto žiedo, irgi yra kamštukas nemažas.
2: Irgi nemažas. Gerai, Mariau, dėkui Jums už informaciją. Na, tikrai, kaip tikras mūsų korespondentas, mums dalinate savo žinias. Ar dalyvaujate žaidime dėl kvietimo apsilankyti?
5: Ne.
2: Gerai, Mariau, bet ačiū, kad bet kuriuo atveju esate su mumis. Gero Jums savaitgalio ir
5: pasakykite tavo radio kelyje.
2: Iki. Taip, Chemijos gatvė ties Girstučiu iki kovo 11-osios spūstys Pramonės prospekte link 6 forto važiuojant taip pat spūsčių yra. Ar dar daugiau turėsime žinių? 0374222202 skambinkite mums į gyvą eterį ir taip, toliau turime skambinančiųjų. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
6: Sveiki, Kristina skambina.
2: Kristina, sveiki, kaip Jūs šiandien laikotės?
6: Labai gerai.
2: Labai gerai.
6: Labai gerai. Iš tikrųjų, per pietus buvo labai daug mašinų, labai didelis judėjimas buvo. O dabar, kur važiavau, tai kaip tik pustuščiai. Ir aš visą laiką galvojau, kad visi išvažiavo prie jūros, turbūt paskutiniam savaitgaliu.
2: Ar ne, bet pasirodo, kad nelabai.
6: Bet pasirodo, jie kamšiuojasi ten Panemuniai, dar kažkur tai visur Šilainiuose. Tai vienas žodžio, Vytauto prospektas, Parodos kalnas, Savanoriai, ties Aukštaičių gatvė, tušti.
2: Ai, tušti, jau galau sakysite, kad užsispuščiavė yra belekiek.
6: Ne, visiškai tušti, galima ten važiuoti, nevažiuokit į Panemunę.
2: Gerai, Kristina, ačiū jums, ar dalyvaujate žaidime dėl kvietimų į saugų
6: viešbutį? Dalyvaujam.
2: Dalyvaujate, gerai, Kristina, tuomet likite su mumis iki 17 valandos. Iki.
6: Dėkui, visą iki.
2: Taip, šį penktadienį ne tik spuščiuojamės visur, bet turime ir šiek tiek laisvesnių vietų. Ar dar norės kažkas papildyti? 0374222202, na dar kol kas radare apie prabangiasias fotosesijas nesame išgirdę, bet bendrai laidos metu buvome girdėję apie Krėvės prospekte prie Šilo parduotuvės esantį radarą ten nuo iki, tiksliau ten nuo Saulėtekio stebi atvažiuojančius, tad būkite atsargus, manau, kad dar ten turėtumėte tą radarą sutikti. Taip pat ir prie Kauno sporto halės per Kūno alėjoje, čia įspėjimųjų tik pranešimų yra atvykę, bet ar čia tikrai radaras, na, aš niekomet nedrįstu be jūsų pagalbos konstatuoti, tai galiu labai per Kūno alėjoje, čia įspėjimųjų tik pranešimų yra atvykę, bet ar čia tikrai radaras, na, aš niekomet nedrįstu be jūsų pagalbos konstatuoti, tai galiu labai, na,

0: Teks čia pasispausti Raudonvario plentas čia na, nuo Ermitažo, maždaug važiuojant iki taip, Raudonvario plentu iki Regitros. Taip, turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
1: Sveiki, Vaclavas.
0: Sveiki, Vaclavai, kaip jūsų šiandien penktadienis?
1: Ai, nieko, labai geras.
0: Wow, gera žinoti. Ar keliai tokie taip pat geri?
1: Jo, tik norėjau pranešti, kad nuo Megos link Lapių ratuotas važinėja radariukas.
0: Ai, nuo Megos link Lapių, ar ne? Ratuotas. Čia
1: nežymėtas ratuotas.
0: Originalus pranešimas, nežymėtas taip. Ir ratuotas. Gerai, Vaclavai, dėkui labai. Kai kam galbūt tikrai pagelbėsite, kas gal šiek tiek užsižiopsos bevažiuojantys. Ar dalyvaujate žaidime dėl kvietimų į siaubo viešbutį?
1: Žinoma,
0: Vaclavai, tuomet išlikite su mumis iki 17 valandos būtinai. Klausykite žinoma ir toliau, jeigu norite. Ir likite su radijo kelyje. Iki.
1: Gerai, viso.
0: Taip, o kodėl prašau jūsų likti ne šiaip savo? Todėl, kad tie 17 valandą mes ir išsiaiškinsime, kam atiteks tie du kvietimai. Paskutiniai šios savaitės kvietimai apsilankyti siaubo viešbutyje. Jiezne Prienų rajone, mokyklos gatvėje 13. Jis jau nuo šiandien iš tikrųjų yra atidarytas, tad galėsite iš karto pirmų žingsnių keliauti arba pirmų ratų. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Rita.
0: Sveiki, Rita, kaip jūsų penktadienis?
2: Visai neblogai, iš tikrųjų.
0: Taip, kurgi tas neblogai?
2: Tas neblogai. Čia prieš, tai ne dabar, bet anksčiau, kur skambino vienas vairuotojas, liktai minėjo, kad pramonės prospektas link šešto forto po truputį kamščiuojasi, bet aš norėčiau paprieštarauti, kad visai tikrai neblogai.
0: Ai, neblogai.
2: Praktiškai be eilutės, ten gal dėl chemijos žiedo šiek tiek, chemijos gatvelės, kur linko 11-osios, ten tas gabaliukas kamščiuojasi, bet pramonės prospektų pravažiuoti, tai nėra problema.
0: Wow, gerai, Rita, ačiū Jums už šiek tiek tą pozityvesnį informaciją. Pažiūrėsime, gal dar trečias, kos klausytojas paskambins ir pasakys, kad ten osiaubė didžiausias pustis. Taip, supratau. Gal tiesiog greitai keičiasi situacija. Rita, ar dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio kvietimų?
2: Tai būtų puiku.
0: Gerai, Rita, tuomet likitės iki 17 valandos. Iki, likite su mumis. Taip, Rita taip pat dalyvauja ir informacija mums padalina kelyje radare, smagu, gera žinoti. 0374222202, toliau už radaro mes nedingsime. Sveiki, kelyje radaras, ko vardu? Wow, labai trukinėjate, ar netyčiate čia koks, gal kokia laisvų rankų įranga? Taip, panašu, kad nelabai pavyks prisikalbėti, pabandykime dar kartelį, 0374222202 ir, na, jeigu jau tada nepavyks, tikriausiai reikės išeiti į šiokią tokią pauzelę, nes reikia ir Vilniaus, tiek ir Klaipėdos klausytojus nudžiuginti su radaru, na, net čia viskas priklauso nuo jūsų. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
3: Labą dieną, Saulius.
0: Sveiki, Sauliau, kaip jūsų penktadienį šiandien?
3: Neblogai.
0: Neblogai. Taigi, ar ir keliai yra neblogi?
3: Nu, su keliais kitaip truputėlį.
0: Svarbiausia gyvenime, viskas gerai, ten tai tik to.
3: Turime spustelę kovo 11-osios gatvėje, čia važiuojant nuo kaip čia dabar, nuo draugystės parko link tavo.
0: Taip, nuo draugystės parko, ar ne?
3: Nu, ne, čia, ai. Nu, kaip čia dabar, kur yra tas žiedelis prie redo.
0: Ai, taip, gerai. Tai nuo ten iki kur?
3: Iki savo.
0: Nu ten iki savo. Supratau. Tikrai kauniečiai tikiu, kad supras. Sauliau, tai kol kas viskas čia, ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, tai ar dalyvaujate žaidime dėl pakvietimų į siaubo viešbutį?
3: Sudalyvaukim,
0: gerai. Pamatysime, ar pasiseks. Likite toliau su mumis. Ačiū, kad dalyvaujate radare. Iki.
3: Iki.
0: Taip, na, nors ir penktadieniais dažnai čia būna ir spūsčių, ir eismo įvykių, bet kalbant apie eismo įvykius, tai kaip bebūtų keista, šis penktadienis nėra čia labai tais eismo įvykiais pasižymėjęs, nes dažniausiai, kai tik tą penktadienį atėnė eterį, tai čia ten eismo įvykis ten ir eismo įvykis ten, bet tikėkime, kad nepadaugės čia jų ir neprisišnekėsiu. Gerai, viskas, padarykime reklaminę pauzę, šiek tiek muzikos, o aš keliauju į Vilnių ir į Klaipėdą tiesiog štai piršto spragtelėjimu.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: 3 dienas mėgstinis džiūst ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
5: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
7: Radijas Kelyje.

0: Deniz Patink.
1: Anne.
2: Penktadienis. Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į sukelyje. Every day I'm shuffling. Spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
3: Jau šiek tiek daugiau nei pusvalandis praėjo po 16 valandos, metas atidaryti dar vieną kelyje radarą, tikiuosi, kad ir jūs aktyvuosite savuosius radarus automobiliuose ar kaip kitaip jūs galėtumėte aktyvuoti savo telefonuose, nes reikia paskambinti mums į tiesioginį eterį, o to jūsų ir prašome 037-422-202, laukiame jūsų skambučių gyvai, praneškite svarbių Kauno kelių žinių ir turėsite šansų pasimti paskutiniuosius šios savaitės du kvietimus apsilankyti siaubo viešbutyje Jiezne Prienų rajone. Čia jau spalio 3 dieną vyks ypatingas, rytoj vyks siaubo viešbučio sezono atidarymas, šeštadienio vakarą lankytojų lauks ne tik siaubo labirintas, pamišėlių miškas ir gyvenimatoriai, bet ir specialus Grand Opening vakarėlis su didžėjumi. Siaubo viešbutį rasite mokyklos gatvėje 13 Jiezne, o bilietus ir daugiau informacijos siaubaviešbutis.lt. Ar bus norinčių sudalyvauti? 037-422-202. Taip, na čia minėjo, kad pramonės prospekte link 6 forto žiedo, tai buvo pasispaudimų, po to sekanti klausytoja sakė, kad visgi ten kaip ir nėra pasispaudimų. Taip, turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Arvidas.
3: Sveiki, Arvidai. Kaip šiandien jūsų penktadienis?
4: Karalės Mindaugo ir Birštono, jeigu sukant iš Karaliaus Mindaugo į Birštono gatvę, tai antroji eilėje stovi automobilis sugedęs.
3: Ai, sugedęs automobilis.
4: Jo, ten problemų padaro ir nuo Aleksoto važiuojant.
3: Ai, nuo Aleksoto.
4: Tai jo, netvarkė tokia, tik suki į Birštono ir va, tau prieš nosį.
3: Ai, gerai, na čia visai pavojingai. Arvidai, ačiū Jums už Jūsų informaciją, ar dalyvaujate žaidime dėl kvietimų į siaubų viešbutį?
4: Ne,
3: gerai. Arvidai, ačiū Jums, kad šį penktadienį mums paskambinate, pranešate svarbių žinių ir taip pat gero Jums savaitgalio linkiu. Iki.
4: Iki.
3: Taip, tik į Birštono gatvę, išvažiuojant iš Karaliaus Mindaugo prospekto, antroje eilėje sugedęs automobilis ir ten problemų kelia. Taip pat svarbu pranešimą gavau nuo mūsų klausytojos Saulės, čia kol dar padarėme pauzelę. Labadiena, ateities plente, gale išvažiuojant iš Kauno prie MC degalinės avarija. Pirmoje juostoje fūra, vilkikas yra prispaudęs lengvąjį automobilį. Na, čia penktadienis tikrai kažkam nekaip prasidėjo. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
5: Sveiki, Augustina.
3: Sveiki, Augustinai. Ar geras šiandien jūsų penktadienis?
5: Neblogas, tik tai gal truputį kamščiai gadina nuotaiką.
3: Gerai, tai tikiuosi, kad radijas kelyje pataisys. Kas geresnio yra šiandien? Tad kas tokio yra tose keliuose, pasakykite.
5: Važiuojant nuo Vilniaus link Kauno, nuo Rumšiškių iki Krūnos viaduko kamštis yra, nes uždaryta per vieduką pirmą juostą.
3: Ai, bet taip, bet ten sakė, kad buvo eismo įvykis įvykęs. Ar jis dar ten yra, nematėte?
5: Nemačiau jokio eismo įvykio, tai matyti jau viskas pasišalino.
3: Ai, tiesiog, ar ne, bet eilutė ten nemaža turėtų būti, ar ne?
5: Taip, nuo pat Rumšiškių.
3: Ai, nuo pat Rumšiškių, supratau. Gerai, ačiū Jums, Augustina, ir dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio kvietimo.
5: Pabandom.
3: Gerai, tuomet klausykite iki 17 mus ir tuomet pasakysime, kas laimės. Dėkui už skambutį, iki, Augustinai.
5: Iki.
3: Taip, toliau klausytojų turime ir jau galiu pasakyti, kad penktadienio radaras, mano manimu, yra puikiai pasisekęs. Bet padarykime jį dar sėkmingesnį. 037-422-202 ir toliau tikrai tai darote. Kelyje radaras, kuo vardu sveiki?
6: Sveiki, Rimvidas.
3: Sveiki, Rimvidai, kaip Jūsų šiandien nuotaikos?
6: Šiandien geros, be kamščių, į Vilniaus pusę.
3: Supratau. Į Vilniaus pusę, ar ne?
6: Ja.
3: Bet nuo kur būtent čia važiuojant? Čia ateities plentu?
6: Islandijos.
3: Islandijos plentu, ar ne?
6: Jo, ir tuo pačiu valstybinis numeris yra pamestas prie Kleboniškio tilto NF raidės. Toliau nemačiau, nes nespėjau sustoti.
3: MF, supratau. Gerai, bet šiaip ganėtinai keista situacija. Islandijos plentu į Vilniaus pusę, ar ten kažkas yra įvykę, ar kažkokie eismo darbai vyksta?
6: Be jokių kamščių.
3: Supratau. Wow, gerai, tada tikrai daug geresnės čia žinios yra mūsų vairuotojams. Rimvydai, dar dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio kvietimų?
6: Pabandykim.
3: Gerai, pabandykim. Išklausykite mus iki 17, klausykite ir toliau, jeigu norite. Dėkui jums, iki.
6: Iki.
3: Taip, ir nebūtinai iki 17, pasilikite toliau, jeigu važiuojate kažkur, nežinau, kokią šventę, tai galvojate, kokią čia grojaraštį pasirinkti, tai tiesiog pasileiskite radiją kelyje, ypatingai vakare, daug geros muzikos groja ir baselo čia nuo 19 valandos dar sunkioji banga, galite savo roko mėgėjais, nuo 18 valandos roko ir metalo mėgėjais pasilikti. Gerai, bet dabar ne apie tai, dar vis apie kelyje radaro reikalus reikia čia pasišnekėti 0374222202, ar dar sulauksime gyvų skambučių į mūsų eterį. Taip, na, nuo Rumšiškių iki Krūnos viaduko, čia spūsčių irgi sakė, kad netrūksta, taip pat ir Islandijos plentu važiuojant į Vilniaus pusę, sakė, kad kelias yra laisvas. Aš iš pradžių supratau truputėlį klaidingai ir galvojau, kad ten spūsčių yra dėl kažkokios priežasties, bet pasirodo, kad ne, bet važiuojant iš Kauno pusės Islandijos plentu, tai ten turėtų tikrai būti spūsčių ir dar prieš Muravos viaduką. Taip, Krėvės prospekte, kaip ir minėjau seniau, vis dar jūsų lauks radaras, tad pasisaugokite, čia prie Šilo parduotuvės Krėvės prospekte seka visus važiuojančius, na gal neseka, bet tiesiog stebi atvažiuojančius nuo Saulėtekio žiedo, tad būkite čia atsargesni, taip, toliau link Taikos prospektas, link Aklųjų sankryžos turime čia truputėlį pasispaudimų šiaurės žiedas tiek nuo Muravos, tiek nuo Žukausko gatvės irgi buvo gauta truputėlį pranešimų. Apie pietinę aplinkelį šiandien kažkaip nelabai daug aš neka važiuojant iki Masiulio, aš spėčiau, kad turėtų būti, tik nesu tikras iki kiek ten tų spūsčių yra, bet na dažniausiai, ar ne, pietinės aplinkelis link Heso turėtų ten problemų kelti vairuotojams ir dabar, ir Vaidoto gatvė čia link Tilto gatvės, bet ten būna įvairiai, tai nuo Esios plento tiek nuo Heso pusės, bet taip, panašu, kad galbūt ir užbaigsime antrąjį radarą ir pamanysime sugrįžti su trečiuoju ir tame trečiame radare jau kažkam ir prizų atiduosime. Beje, dar galėčiau priminti keletoje vietų, kad dar ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant. Čia turime ir spūsčių, taip, na ir minėjo juk neperseniausiai radare, kad ten antroje juostoje juk yra į Birštono gatvį išvažiuojant, antroje juostoje yra sugedęs automobilis. Gerai, ką čia daugiau be priešnekėsi, tikėkimės, kad dar norėsite paskambinti paskutiniajame radare, o dabar muzikinė pauzė, aš keliauju į Vilniaus ir į Klaipėdos radarą.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Taip, jau penktadienis, jau kažkaip rankos sunkiau veikia. Taip, pagaliau viską įsijungiu, visi mikrofonai veikia ir metas aktyvuoti paskutinį Kelyje radarą Kaune ir jau iš karto matau keliaujantį skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Deividas.
1: Sveiki, Deividai. Ar geras jūsų šiandien penktadienis?
2: Nu, pusė velnio. Žodžiu, važiuoju iš Vilniaus, tai nuo Rumšiškių kamštis.
1: Vis
2: dar. Rodo, kad 27 minutės iki Kauno.
1: Wow, na, ten jau ne pirmas esate klausytojas, kuris vis dar skundžiasi apie tą kelią, bet panašu, kad dar ten situacija tikrai negerėja. Deividai, ačiū jums už informacijos atnaujinimą. Ar dalyvaujate žaidime dėl pakvietimų į siaubo viešbutį?
2: Dalyvaučiau.
1: Tai gerai, dalyvaukite ir greitai po kelių minučių sužinosime, kam iš mūsų klausytojų atiteks. Likite su mumis.
2: Ačiū,
1: iki.
2: Gerą vakarą.
1: Jums taip pat. Iki. Taip, na, o Deividas jau sako kelis kartus čia girdėtą informaciją, bet vis dar aktualu mums. Nebijokite, jeigu galvojate, kad oi, čia pasakysiu tą patį dalyką, realiu metu atsinaujinti informacija yra labai gerai ir ypatingai vietose, kuriuose daug labai spuščių yra. Sveiki, Radijas Kelyje, ko vardu?
3: Sveiki, Andriu.
1: Sveiki, Andriu. Kažkur ten labai jau veiksmo daug vyksta, ne?
3: Kažkaip į galą užtaikiau.
1: Supratau. Kas geresnio šiandien vyksta?
3: Tai va, pramonės prospektu važiau link Muravo, ten visada pasispaudžia Murava, po to ten prie Įgulių kapinių link Islandijos plento, taip pat biškai reikia pasavėti.
1: Aišku, supratau. Na,
3: šiaip, nieko, šiaip kaip ir nieko naujo panašiai, kaip ir visą laiką.
1: Aišku, kaip ir visą laiką. Gerai, ačiū Andriu už žinias. Dalyvaujate dėl kvietimų į siaubo viešbutį?
3: Pamėginam.
1: Gerai, ačiū Andriu už skambutį. Likite toliau su mumis. Iki, gerą penktadienio. Taip, na, Andrius girdėsi ten kažkur jau, veiksmo yra penktadieniauja, tikriausiai 0374222, kai kurie matau vis dar ne į tą liniją skambinate, bet ir toliau skambinate ir tikrai žinokite, neprisiskambinsite ir šansų laimėti neturėsite, bet ir mes taip pat nuliūsime radare, nes jie negalite mūsų informuoti gyvai. 0374222202, ar dar turime klausytojų? Tikrai matau, kad turime. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
4: Sveiki, Gintaras.
1: Sveiki, Gintarai, ar geras jūsų šiandien penktadienis?
4: Nu, neblogas.
1: Neblogas, gerai, smagu, kad bent jau tada ir su radiju kelyje esate.
4: Nu, akademijos važiavau, tai akademija jau pustelė nemaža yra, prie Lampėdžių irgi.
1: Prie Lampėdžių, ne?
4: Ir atkripau dėmesį nuo Klaipėdos, kas link depo nori važiuoti, irgi ten tas pustis nemaža.
1: Irgi, ar ne, važiuojant, taip, ten link į Raudonvario pusę, ar ne?
4: Nu, kas nuo Klaipėdos atvažiuoja ir nori šį čia link Marijampolės pasisukti, kad važiuoti.
1: Ai, supratau. Gerai.
4: Pagai 9 portą, tai...
1: Gerai, ačiū, Gintarai.
4: Tenai plačiau nemažą eilę, kad stovi.
1: Aišku, gerai, Gintarai, ačiū labai už žinias, ar dalyvaujate žaidime dėl kvietimo?
4: Bandom.
1: Gerai, penktadienis bandom, gal pasiseks.
4: Taip.
1: Iki Gintarai, ačiū už skambutį.
4: Neriška.
1: Gerą penktadienį. 0374222202, jau žinokite, čia pat reikės kažkam tuos prizus atiduoti. Tad jeigu dar turite žinių, prisiskambinkite mums arba jau pradėsiu skaičiuoti paskutinės sekundės ir pažiūrėsime, kam šis penktadienis bus. Na, jau esate laimingieji, kad mums paskambinote, pranešėte apie Kauno aktualijas, bet kažkam dar šiek tiek tos laimės galbūt pridėsime šiam penktadieniui. Gerai, 0374222202. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, tvarkoje, viskas. Radaras yra nutraukiamas, deaktyvuojamas, jeigu taip galima pasakyti. Ir dabar visų dalyvavusių vardai keliaus į mano stebuklingą ratuką. Ten, na, kuomet jūsų vardus įdedi, labai visokie ten vardų vaivorykštė. Gaunasi šiek tiek vardus pramaišykime, kad būtų įdomiau. Ir ratas sukasi. Kažkam plojimą atiteks ir paskutinieji... šios savaitės bilietai į siaubo viešbutį atitenka mūsų klausytojui. Jau kaip gaila, man reikėtų turbūt kokį nors būgnų mušimą pasiruošti. Sveikinimai mūsų klausytojui Augustui. Ar Augustinas arba Augustas? Tikrai tokį turėjome, aš neprisimenu, ar užsirašiau teisingai. Galbūt ir Augustinas, galbūt ir Augustas. Sveikinimai tau, esi paskutinysis šios savaitės siaubo viešbučio laimėtojas. Tau žinoma atitenka ir plojimai. Taip, dėl ko galvoju, na dažnai aš tiesiog tą vardą būna pasitrumpinu, Gintaras užsirašau Gintas, tad dabar galvoju, ar tik ne Augustinas, pasirašiau Augustas. Tad Augustina arba Augustai susisiek su manimi, kuomet jau baigsiu čia atryje šnekėti 0611-422-22 ir paaiškinsiu, kaip gali šiuos du bilietus į siaubo viešbutį atsimti, o visiems kitiems dabar galiu pasakyti, jeigu norite tą gal tokį lengvą nesėkmės kartėlį nuplauti, visą kitą valandą galėsite pabūti radio kelyje DJs nuo 17 iki 18 valandos, prie to paties, kad galėsite atsiųsti ir Kauno kelių informacijos, bet prie to paties galėsite užsakyti ir dainą, ir prie to paties dar kažkam sveikinimą nusiųsti, tad jūs tampate kitą valandą radio kelyje DJs, tad užsakome kokią nors gerą trankę dar ir muziką penktadienį tinkančią ir kuo puikiausiai paskutinėje piko valandą mes užbaigsime, tad ačiū visiems dalyvavusiems, susigirdėme jau po 17 valandos, tikiuosi jau dainų užsakymai pas mane keliauja į Facebooką arba telefonu galite tuos užsakymus pateikti ir gerai kitą valandą praleisti laiką. Na, o dabar kviečiu jūsų paklausyti prieš užbaigiančią valandą labai penktadienišką dainą, grupę, kuri neseniausiai, na, ne per seniausiai pasirodė ir Lietuvoje, ir tai yra The Cure ir Friday, I'm in love, penktadienis, aš įsimylėjęs.

0: tikrai verta.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės, o kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose, Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas, daugiau ramybės kelyje.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Disco X on the

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Piko valanda.
6: Devynios minutės po 17 valandos ir judame į paskutinėje šios savaitės piko valandą. Taip, penktadienis, jeigu kai kas pamiršote, kai kam tai nauja informacija, piko valandos programa tęsiasi iki 18 valandos, kitą jau valandą kviesiu pasilikti. Tiek mūsų pastovius klausytojus, galbūt tiek ir naujus, atvyks sunkioji banga į radio kelyje eterį. Visa valanda roko ir metalo muzikos skambės, tikrai gerai užkrausius ateinančiam savaitgaliui. Bus energijos, patikėkite, grojaraštis tikrai sukurtas taip, kad norėtųsi galvą šiek tiek palankstyti, ar ne? Tad taip, o kas dar šią valandą jūsų laukia? Galite toliau dalintis savo turimą informaciją iš Kauno kelių, o tokio šiek tiek turiu. Rašo mūsų klausytoja Saulė, jog už išorų prieš Bartonių šviesoforą aikštelėje turime tris kojytės, arba, kaip kitaip sako, prabangi fotosesija, radaras, ar dar kaip norite, tai pavadinkite. Taip pat ir praėjusią valandą Krėvės prospekte prie Šilo parduotuvės turėjome ten fotosesija ir vis dar ji ten yra garantuoti negaliu, tad galite taip pat pasidalinti paprastą žinutę arba balso žinutę Facebook'e, tikrai visų tų kelių yra mus informuoti. Na ir tikriausiai šio vakaro desertas ir šios valandos desertas tai yra dainų užsakymai. Visą šią valandą galite būti didžėjais tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Esame dabar susijungę visi į vieną bendrą šeimą, beje, ta informacija, kurią sakiau, žinoma, buvo Kauno vairuotojams, tad visą šią valandą jūsų užsakymai, kartu galbūt ir su sveikinimais kažkam yra priimami ir, žinoma, kelių pranešimai, jeigu norite, taip pat jais pasidalinkite visose trijose miestuose. Na, o tuomet aš ir pradėsiu jau tą mūsų užsakymų valandėlę ir pradėsime nuo pirmojo užsakymo. Mantas sveikina kolegę Zitą su puikaus savaitgalio pradžia ir skiria dainą Four Strings Take Me Away. Ačiū, sako mums Mantas, o aš sakau ačiū Mantui už sveikinimą ir už gerą dainos užsakymą ir paklausykime pirmojo mūsų sveikinimo koncertų užsakymo.

girdite mūsų klausytojo Manto ir sveikinimą ir užsakymą kolegijai Zitai, o aš dabar turėsiu galbūt tokį originalesnį pranešimą. Dabar bus iš kelių pranešimas nuo mūsų klausytojo Sauliaus, o po to jau keliaus sveikinimas nuo mūsų dar kito klausytojo. Tad taip, čia iš Kauno žinia, Masiulio gatvėje sako, kad spustis į pietinę aplinkelį yra labai didelė, jau susidariusi, tad kantrybės visiems ten važiuojantiems, o dabar jau grįžkime prie sveikinimų ir dainų užsakymų. Čia su policijos diena tėtis Bronislovas sveikina Mastaičiuose dirbančią dukrą Rasą su profesinė švente ir nori skirti jai dainą. Ir tai yra Robbie Williamsas, She's Madonna, ta didžiausi sveikinimai Rasai ir Rasą skiriame tau šią dainą.

0: kelias iš begalybės, begalybė ir tu ir aš kol kas jame, ir radijas jame, bergelyje, bergelyje.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Eteryje Daumantas.
1: Atkeliaujame pas jūs 25 minutės po 17, jau pas beveik paskutinysis šios savaitės piko valandos pusvalandis jūsų laukia, bet jame žinokite, kad dar tikrai čia turime ką nuveikti. Visą šią valandą, na dabar jau likusi pusvalandį, galite užsisakinėti savo norimas dainas. Dar tikrai, žinokite, vietos turime. 0611422 Kaune, 0611210000 tiek Vilniuje ir Klaipėdoje. Parašykite, kokiosgi dainos norėtumėte, galite dar ir sveikinimą prie to paties pridėti, arba tiesiog nuvykite į Facebooką ir ten parašykite visus savo norus. Na, o bendrai dabar žiūrint į kelius, na, bent jau Kaune, tikrai pietinis aplinkelis, čia yra paspaudęs vis dar Islandijos plentas ties Muravos viduku, turime Kaune ir dar prabangę fotosesiją už išorų prieš Bartonių šviesoforą aikštelėje, ten Saulė praneša, kad turime šiek tiek kojyčių, ant trijų kojyčių ten kai kas stoviniuoja, aplink šiaurės žiedą tiek nuo Muravos, tiek nuo taip, tiek nuo Žukausko gatvės, čia dar teks pastoviniuoti. Kaune, na, Vilniuje, tai čia tikrai baisiausios spūstis yra, tikriausiai visos vietos, kuriuose galėtų būti spūstis, ten ir yra, ir eismo įvykių čia netrūksta Zujūnų gatvėje 2, Subačiaus gatvėje 112, Žemaitės gatvėje 15, Sukilėlių gatvėje ties Balstogės stotelė, Vilkpėdės gatvė ties Tūkstantmečio gatve, tad čia irgi tikrai yra. Na, Klaipėda, tai jau galima skaityti ten tik Liepų gatvė, dar pasispaudimų kažkokių turi, o visur kitur, bent jau mano žiniomis, problemų didesnių kilti neturėtų. Bet dabar grįžkime prie dainų užsakymų. Visai neperseniausiai mums Saulius, mūsų bičiulis, skambino ir pranešė šiek tiek ir kelių naujienų, bet dar vėliau ir užsakė dainą, bet mes ją pagrosime dabar. Paprašė, ar galite groti The Once Flawless. Be problemų tikrai ją ir grojame.

33 minutės po 17, toliau dainų užsakymų valanda tęsiasi, dainų jų dar tų užsakymų mes tikrai turime ir tikrai jos pagrosime. Užsakykite užsakymus tiek mūsų numeriu, tiek mūsų Facebook'e. Na, o dabar keliauja užsakymas nuo mūsų vieno iš tikimiausių klausytojų, Petro, kuris mums balso žinutė sveikina mus su saulėtų penktadienio vakaru ir nori Petras susakyti skūterio. Daina nesąja. Be problemų tikrai dažnai ši daina penktadienį skamba ir šį penktadienį tai neišimtis.

0: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belala, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belala.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
0: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat – švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
5: Ar valgomas?
6: Aš taip manau.
5: Ragavai?
6: Ragavau.
5: Ir kaip?
6: Radijas kelyje.
7: Piko valanda.
8: Taip, po truputėlį piko valanda jau pasiekė savo finišo tiesėje. Nuo 18 valandos judėsime jau į sunkiąją bangą. Visa valanda roko ir metalo muzikos jūsų laukia, tad kviečiu pasilikti. Jeigu esate ir sunkiosios muzikos mėgėjas, gal šiaip norite šiek tiek savo muzikos skonį paįvairinti, tai žinokite, tikrai tai galėsite padaryti ir tikrai trankiai ir tikiu, kad užsikursite ir užsikrausite geros energijos visam ateinančiam savaitgaliui. Taip, o čia toliau vis dar turime dainų užsakymų ir kaip tik ir sveikinimų. Šį penktadienį yra visai nemažai kartų, tad čia iš Danijos keliauja skambutis ir prie to paties sveikinimas. Sako, klauso mūsų internetu ir nori nusiųsti sveikinimą. Tėtis Rimvidas gimtadienio proga sveikina savo dukrą Rugilę. Tad didžiausi sveikinimai Rugiliai ir bandėme čia surasti tą teisingą sprendimą, kokią dainą išrinkti ir išrinkome, na, mano galva, tai čia yra pats geriausias variantas, kuris mums galėjo gautis ir tai yra Def Leppard ir Hysteria.

0: I'd never be, but I'm addicted to you. Lieka mažiau nei 7 minutės iki 18 valandos, visą šią paskutinėje piko valandą užsakymų toks kaip lengvas koncertas buvo, tad ką galėjome tą išgrojame, visiems dėkojame, jog esate su radijų kelyje ir tikrai toliau prašome jūsų likti su mumis ir tikrai dar čia bus ką nuveikti. Nuo 18 valandos kviesiu visus susigirdėti jau sunkiojoje bangoje, na o ten jau, kaip ir ne kartą šiandien sakiau, laukia visa valanda roko ir metalo muzikos, tad visus sunkesnės muzikos mėgėjus ir galbūt tuos, kurie nori šiek tiek paivairinti savo muzikos skonį ir tikrai energingai paivairinti, kviečiu su mumis pasilikti ir nuo 18 valandos. Beje, dar turiu vieną pranešimą prieš keliaujant link sunkiosios bangos. Kauno vairuotojams per Lampėdžių tiltą sakė mūsų klausytoja, jog visi išvažiavimai spaudžiasi ir dar tikriausiai ten tikrai neturėtų būti lengvų išvažiavimų, tad visiems didžiausios kantrybės, jeigu stoviniuojate spustyje, galbūt Vilniuje ir Kaune, na, o jau toliau žiūrint į Klaipėdą, spėčiau, kad ten jau turėtų būti tikrai keliai visai nemažai prasivalę, gal ir apskritai ten jau jokių spuščių nebėra. Tad piko valandoje viskas, bet toliau liekame su radijų kelyje, bus ką nuveikti.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Sveiki visi, kurie galbūt ką tik prisijungėte prie radio kelyje, smagu ir dėl tų, kurie ir toliau su mumis leidžiate laiką. Čia eteryje toliau lieku aš Daumantas ir kviečiu visus įjungti sunkiąją bangą. Iki 19 valandos čia kviečiame visus sunkesnės muzikos gerbėjus įsileisti roko ir metalo muzikos į savo ausis. Jau girdėjote 2019 anglų metalcore grupės While She Sleeps singlą The Guilty Party ir toliau šią valandą pakelsime temperatūrą su tokiomis grupėmis kaip Volbeat, All That Remains, Bad Omens, After the Burial ir kitomis. O lietuviškame rife šioje rubrikoje vėl pristatysime dvi lietuvių grupės, o šiandien tai bus Black Citrus ir Bitter Roots. Taip pat sunkioji banga ir toliau turi partnerių ir labai dėl to džiaugiamės. Spalio 16 dieną Vilniuje sporto bare Route 66 įvyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010 pasirodė pirmosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Išgirsite šešias grupės, tad prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės. Rokui, tavo biletas stato sceną. Iki laidos pabaigos norime padovanoti du kvietimus į šį renginį, tad nuvykite į radio kelyje Facebook arba bendruoju telefonu 0611422 Kaune arba 0611210000 Vilniuje. Parašykite, klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime tuos du kvietimus. Ačiū šiandien kaip tik su manimi studijoje esančiam broliui ir kolegai Vaidotui už sudarytą grojaraštį ir kitą labai svarbią pagalbą ruošiant laidą. Palikite atsiliepimą apie laidą Facebook'e arba telefonu, o dabar toliau keliaujame į sunkiąją bangą su Danų sunkaus metalo ir rock'n'rollo legendomis Volbeat ir jų darbu By a Monster's Hand. Sunkioji banga prasideda.
0: Sunkioji banga.

0: Radio Kelietrija girdite amerikiečių metalcore, turbūt krikštatėviais galima juos pavadinti, All That Remains ir jų 2008 metų albumo Overcome, daina Do Not Obey. Pačią grupę pirmą kartą turbūt 12 metų išgirdau ir nuo to laiko neatsisukau atgal ir iki dabar, tai išlieka viena mėgstamiausių metalcore ir bendrai turbūt visos sunkiosios muzikos grupių. Na, o dabar atėjo metas lietuviško rifo rubrikai. Lietuviškame rife norime skirti dėmesio lietuvių grupėms ir suteikti šansą pristatyti savo kūrinį. Tad laukime grupių ir dainų pasiūlymų sunkioji banga etaradijaskelyje.lt. Pirmajame rife pasirodo vilniečiai Stoner Doom ir tamsaus roko trijulė Black Citrus. Black Citrus savo muzikoje jungia sunku psichodelinį skambesį su neapdorotais sludge muzikai būdingais tonais. 2021-aisiais grupė išleido savo pirmąjį grupės vardu pavadintą EP arba trumpąjį albumą. Nors Black Citrus su šaknis glūdi Stoner ir Doom muzikos scenoje, grupė nuolat ieško naujo, savito ir išskirtinio skambesio. Klausydami jų jausitės lyg muzikinėje kelionėje nuo 9-ojo dešimtmečio iki šių dienų. Sunkus rifai, psichodelinės atmosferos, sludge skambesys ir tamsesni roko elementai susilieja į savitą Black Citrus muzikinį pasaulį. Šiandien pagrosime tikriausiai daugiausiai dėmesio sulaukusią 2024-ųjų pirmojo pilnametražio Black Citrus albumo Glass Mountain dainą Dionysus Eyes, o trumpai apie ją papasakos vienas iš grupės narių.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Labas, čia Katinas iš grupės Black Citrus. Pristatome savo kūrinį Dionysus Eyes. Apie raudoną vyną, juodąją magiją, bet šviesų rytojų.
1: Sunkioji banga.

0: Sunkiojoje bangoje girdite, na, dabar itin žinoma grupė ir tai yra Bad Omens, alternatyvaus metalo metalcore grupė ir čia buvo daina iš jų 2019 metų albumo Finding God Before God Finds Me. Toliau tęsime sunkiąją bangą, na, o čia turime dabar savaitės naujieną. Metas pristatyti ją ir kiekvieną savaitę žiūrime ir stebime sunkiosios muzikos naujienas, norėdami laidoje išskirti būtent tą vieną įdomiausią pasirinkimą. Šį vakarą tai yra suomių modernaus metalo penketukas Blind Channel ir jų šią savaitę išleistas naujausias singlas iš artėjančio šeštojo albumo Painstream Into the Void. Bendrai Blind Channel yra tikrai puikus pavyzdys, kaip neprarandant metalcore ar new metal agresyvumo vis tiek sugebėti būti prieinamiems platesniai auditorijai. Dainoje vokalais taip pat prisideda ir Aaron Paul iš metalcore grupės Of Mice and Men ir naujausią savo albumą Blind Channel išleis spalio 30 dieną, tad jau visai neužilgo, o dabar galime išgirsti dar vieną jo detalę. Tad sunkiosios bangos savaitės naujiena ir tai yra Blind Channel Painstream. Tai yra daina iš albumo Painstream Into the Void.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: sunkioji banga.
1: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Sunkioje bangoje girdite Dope ir Nothing For Me Here. 2007-ieji. Čia sugrįžta, na galbūt, kurie mėgote ir gal dabar mėgstate žaisti Guitar Hero seriją. Tikrai esate girdėję šią dainą Guitar Hero 3 žaidime ir būtent dėl dainos sėkmės šiame žaidime daina ir buvo įtraukta į jų 2009 metų albumą No Regrets ir bendrai rekomenduoju tą albumą paklausyti 20 dainų ir visos tikrai užtektinai kala. Taip, o dabar metas antrajam lietuviškam rifui. Primenu, jog lietuviškame rife norime suteikti šansą lietuvių roko ar metalo grupėms būti išgirstoms platesnį radio auditorijai. Laukime grupių ir dainų pasiūlymų sunkioji banga etaradijaskelyje.lt. O dar viename rife alternatyvaus roko grupė iš Vilniaus Bitter Roots. Grupė susikūrė 2018-aisiais, aktyviai rengė koncertus įvairiose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Bitter Roots nėra tik vieno žanro grupė, bet didelę įtaką skambesiui padarė 90-ųjų grunge muzika. Kūriniuose daug jausmo ir atmosferiško skambesio, kuris gali persipinti su roku, post-roku ar net nukeliauti iki arabiškų motyvų. Grupė yra išleidusi nemažai singlų, Devil I Know, Seaside bei EP albumą Forest ir nesustojo toliau dirbti ties savo kūrybą. Šiais metais grupė išleido dainą Just Away, o dabar pristato savo naujausią singlą Naktis. Tai antroji iš keturių dainų, kurias grupė planuoja išleisti šiais metais. Tad sunkioje bangoje dabar ją ir pagrosime, bet prieš tai žinutė nuo grupės Bitter Roots.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas. Su jumis sveikinasi grupė Bitter Roots. Mes grojom alternatyvų roką ir šiandien jums pristatom mūsų naujausią singlą Naktis. Pasiklausom garsiai. Sunkioji banga.

0: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos.
2: Tikrai labai noriu pasidžiaugti, nors dar, na, neilgai gyvuoja sunkioji banga, bet jau turime ir labai gerų partnerių. Ir norime pranešti vieną jų pranešimą. Spalio 16 dieną Vilniuje sporto bare Route 66 vyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmuosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Išgirsite šešias grupės, tad prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Jūsų bilietas stato sceną. Ir noriu dar pranešti, kad iki laidos pabaigos norime padovanoti du kvietimus į šį renginį. Nuvykite į radio kelyje Facebook arba bendruoju telefonu Kaune 0611-422-22, taip pat ir Vilniuje 0611-21-000. Parašykite, klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime tuos du kvietimus. O mes toliau judame į sunkiąją bangą.
1: Sunkioji banga.

0: 2012-tai sugrįžta į radio kelieterį ir į sunkiąją bangą. Na, o čia girdite solo projektą Tremonti ir So You're Afraid. Na, nežinau, galbūt ir iš balso, galbūt ir iš gitaros rifų galite atpažinti, jog tai yra Alter Bridge pagrindinis gitaristas, taip pat ir grupės Creed pagrindinis gitaristas. Nuo 2012-ųjų jis sukūrė savo solo projektą pavadinimu tiesiog savo pavardę Tremonti ir jau sėkmingai ne vieną ir ne antrą albumą yra išleidęs ir dar viena rekomendacija jums keliauja šio, na, tiesiog puikaus gitaristo ir taip pat vokalisto paklausyti. Metas penktadienio sunkiausiajam, na, o tai yra rubrika, kaip ir galite atspėti, būtent čia mes iš laidos grojaraščio išrenkame sunkiausiai skambantį arba daugiausiai mėsos turintį kūrinį. O tos mėsos tikrai nepritrūks amerikiečių deathcore ir progresyvaus metalcore grupe After the Burial ir jų be abejonės jų šeštojo albumo Evergreen darbu Behold the Crown. Ši daina ypač išgarsėjo dėl, na, vadinamos pinch harmonics gitaros technikos, kai gitaristas labai trumpai paliečia stygą nykščiu ir tuo pačiu metu jį užkabina mediatoriumi, išgaunamas aukštas toks aštrus, tarsi cypintis garsas. Kaip rašė muzikos puslapis themusic.com, šioje dainoje yra daugiau pinch harmonics nei visoje Slipknot diskografijoje kartu sudėjus. Tad dabar ir paklausykime penktadienio sunkiausio After the Burial, Behold the Crown.
1: Penktadienio sunkiausias.

Sunkioji banga po truputėlį artėja prie pabaigos, bet norėčiau šiek tiek prizų atiduoti mūsų klausytojams, mūsų partneriai. Spalio 16 dieną Vilniuje vykstantis renginys Route 66 Fest. Žinoma, tame pačiame sporto bare Route 66 čia vyks koncertas ir tai bus žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Tad kaip tik į šį renginį mes norėjome jums padovanoti du bilietus ir prašiau jau pat laidos pradžioje parašyti žodžius mums į Facebook arba telefonu, klausau sunkiąją bangą. Žmonių parašiusių tikrai buvo ir burtų būdu metas išrinkti, kam atitenka tie du kvietimai į Route 66 Fest. Tad burtų būdu. Du bilietai šį renginį Vilniuje keliauja. Ramūnai, sveikiname tave, ačiū, kad klausai sunkiosios bangos ir gero tau renginio vykstant į sporto barą Route 66. Toliau tęsime sunkiąją bangą ir beveik atsisveikiname jau su Black Whale Brides ir Bleeders, bet dar likite su mumis.

0: Paskutinioji šio penktadienio sunkiosios bangos grojaraščio daina Black Whale Brides ir Bleeders. Ir štai priartėjome prie pirmosios spalio sunkiosios bangos pabaigos. Kaip visada, didelis ačiū sunkesnės muzikos mėgėjams esantiems su mumis. Ačiū ir grupėms, kurios nori sudalyvauti lietuviško rifo rubrikoje ir taip pat dėkoju čia esančiam broliui ir kolegai Vaidotui už pagalbą ruošiant laidą. Roko ir metalo muzika sugrįžta kitą penktadienį, vėl sunkioje bangoje nuo 18 valandos. Čia su jumis visą šią valandą ir iš tikrųjų visą šią savaitę buvau aš, Daumantas. O toliau eteryje girdėsite Baselo, kuris čia visą ateinančią valandą kvies pašėlti su šokių muzikos miksu. Tad šiek tiek, pakeisime, ar ne, galbūt uždėsime ant svarstyklių didesnį svarelį ir dabar viskas visai pasikeis. Tad ačiū visiems, kurie buvo su mumis, visiems linkiu puikaus savaitgalio ir susigirdime kitą savaitę. Viso!
1: Sunkioji bangas.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelia klausytai, su jums laida Sairtinu kartu su Baselo. Ir ką draugai, senai jau kaip ir susigirdėjome. Gal tikriausiai, žinokit, iš jūsų tikrai atpažinote, kad yra kai kurie laidų pakartojimai, tai buvau labai ilgose, gerose, linksmose atostogose. Buvo iškritę biškio daug rūpešių, bet su naujų sezoną mes pradėjome pilnai dabar visus visiškai atsinaujinusius darbus. Tai girdite dabar kaip tik ir vat, mano kolegos Daumanto nuo laidoje atsirado. Labai sveikinu su tuo. Ir taip pat šiandieną žinokit, aš jums paruošiau labai geros, intriguojančios, skambios, trankios, galingos ir labai energingos muzikos. Tikrai šiandien aš jūsų nustebinsiu, ką aš paruošiau per visą savaitę. Šiandien sugrosiu prie 1 valandą. Jau žinokit, mėly draugai, jau šitą frazę, kaip aš tai jau prilipo jau prie šios laidos. Aš manau, kad ją paliksiu visam laikui. Tai ką noriu jums priminti vieną dalyką, tai mes turime visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą gali klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Šiandien yra patartina tai, kadangi vasara baigėsi, prasidėjo ruduo, bet kiek aš žinau, tai kad rytoj, tiksliau šiandieną, bus 20 laipsnių šilumos, tai tikrai galėsite užsidėti šortus, akinius, galbūt ir suknelės, ir šiandien gerai praleisti gerai savaitgalį, galbūt net įsibėgėjusi penktadienį į savaitgalį, tai tikrai praleisti gerai laiką. Tai kad ką, tikrai nenoriu jūs labai ilgai užlaikyti savo kalbom tuščiom, tai paliekite savaitės, kad mano paruoštis setą jums, palieku jūsų teismui patį save, ir su jumis įgalėsime gerai laidos, tai kad likite su radijas kelia ir šiuo metu mano paruoštą miksu jums. I'm so cold.

0: Zello.
1: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
6: Радио 100 тысяч.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas, kelia klausytojai, su jumis laida Svalėtum kartu su Baselo. Ir kągi, laidelė gaila eina į pamagą, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite, šeštadienį tuo pat laiku yra mūsų pakartojamas laidos. O jums noriu priminti, brangus draugai, jeigu tarp jūsų kažkas tikrai kūrėte muziką, arba kūrėte miksus, didžėjaujate klube, bare ar restorane, tai tikrai galite parašyti man asmeniškai Basel official tiesiai į Instagramą, arba į Facebooką Tom Paul, arba į emailą baselomanagement@gmail.com. Ir tikrai atsiųsti mano miksą ir galbūt jūsų miksas, kaip svečio, bus sugrotas mano laidoje. Tai ką, jums linkiu, mėly brangus draugai, jeigu dabar keliauti tiesiai iš darbų kažkur tai jau į vakarėlį, arba į namus, arba stojate kamštį iš Vilniaus į Kauną, arba iš Kauno į Vilniaus, arba iš Kauno į Klaipadą, arba iš Klaipados į Kauną, tai tikrai manau, kad jūs pradžiuginau, galbūt su manim laikas prailgo greičiau. Ir ką aš jums noriu pasakyti, tai kad geram savaitgalį ir likite su radijos keliu ir dar Gabrielių setų paruoštų jums, o jūs su jumis girdėsime vėl penktadienį 3.7.8, kaip ir visada, per radijos kelyje.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

klausyk dabar manęs. Neapgausiu aš tavęs ir nenoriu tu kentėti. Širdį tau labai skaudėtų, kaupti naktį mėnesienoj, lipti savo būto sienon, nebegiaugtų paskui ją. Pasakyk

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje.
4: Every day I'm shuffling.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje. Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Media.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: Ane, penktadienis.
4: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
5: Every day I'm shuffling.

Let's get it started in here.